0: Fica on com a rede número 1.
1: Avisera kufunika weraniko pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kali kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasanewa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano

Mai Madalena tijinjalo malete. Nguva jishkwana kuita. Shanu makumatatu mseswa numseswa jinukwana kuita mfumbamwe. 5:39 mabasa ngonde mechindao. Mangwanani ochina choviki mpurukiru nulika o Radio Msambiki. Trikwenda nukusiana siana kumumbo dakala pangu vantandatu. Putino zova numasoko shpanga shparure umkati monyika nunyika nchaa.

0: e fica on com a rede número 1.
1: Avisera kufunika weraniko pandima ya atwe kunzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mphengo imodzi toera kufunzisana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, toera kutitiziwe chamaso kumulikira pakutumizirana kobiri. Yafungulwa mphengo inangu inachomero Mythics. Mwatoma kari kuiva, Mythics ndi njira imodzi inapasa luso na ntaba ya kuti anthu akwanise kutumizirana kobiri kubukira pa banko mpaka banko inango. Kumbukani kuti pansiku munthu alina ntaba ya kutumiza kobiri bukira pa internet na njira inango inachomera USSD. Kumbukani kuti pene papa papaswa ntaba wakuti munthu pansiku anakwanisa kutumiza kobiri pa ntengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kobiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulipirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki toera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani Njeverano.

0: kanjwa ndibwele sambutino. Kwa kuti mudandu kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa distritu kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya ya onsen my ministra. Ndini ndirene. Pakutoma, likiranu mura wili pekuja.
2: Bwera niku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga onsene mbane wanakomero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwene edu my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara wakuanga wakusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: My supper,
6: my vida. Itanto mo.
5: My vida, my supper, my vida.
7: Lingisa ansha, unuziva njini, bote mudanjano linosu linya verde, lukudavira ngo kasika.
8: Linya verde, nukudavira ngo kukasika, andiri zivi bote rontoro nyi.
7: Bote mudanjano, kana linya verde, lukudavira ngo kasika, ndi namba 1458. Ndi bote limu na mudanjano lomahara, alipu shirishesi. Muntu uruwese, unufona, otatija shikaro cha anasho. Pomwe, nukubongesela, ngosaka, yobesel, lakuzopuwa, kuna uo muntu wakashongolewa, ngoshingulusha idai, keneti, pomwe nondambi.
8: Ah, junoda kulewa kuti inini, ndaka chongolewa li ngoshinguni cha idai, shikava, kuberenga nguda, andizivi kuashira besero. Zingaita kuti inini ndifone, pa namba 1458, ndishiva vunjisa ngeni.
7: Ndi, jonadi kamali, dangani waashira, kobesero kana na udakunanga

Mukati mumazuva tinozobuya tinozoseka ndichikumbira kuti Sara Nyingo mpanda marwe, Jose Manuel mwana wakanyiye mwana wamajinja chindau. Bye bye.

0: Bwereniko, tate Bwereniko, kulimwe henye kutivesera panu pa Radio Mozambique, atri kufika na zumpa mkwazatu, kansiku yale rumbiti sati kapolosa kasi tizisanzike mwenchubagwa. Ntomi ntomi njene, tinaswa mbobera na mpangwa za kurunga kutim, masala hakukwa na kuchita mako matatu, ndiyo tu mzizi ningana unu walikumangwa muno mprovincia ya Sofala. Zinangu na kupanga nimbo vina kuti kupatisira basa mangarade ninga chikokota, ipim, kubweza pikulu kakamwe, kamaka unyai, bitutusa ntengo wa nyampuanda malaria muruwani ya kaya montu muno provincia ya Sofala. Zinezinezinangu zinati zikite mpangwa zatu vansiku ya lero, ngumanyi ndine, Santos Golonga, ikumichi ni nanzanga Luigi Marjani tatiti vesiseni vya didi. Yewo nzanga juwa kisombe kasi, upole, mbobe rana mpangwa za kulunga kuti masala kukwa na kuchita maku matatu ndiyo anamangwa nkati mwenu provincia Sofala. Sombe za nazo.
1: Masala kupringa na maku matatu, akufunzia mabuku, alukumangwa zizunu nkati mwenu provincia Sofala. Zuhana kutimbutu zenezo, zilukumangwa nkati mwamadishiritu wa Mashanga, Jemba, Nyamatanda na Mwanza. Wakuti mwene mwuna timichi iti kuti anja kufunza ali ya kuti ngabi mbutu anati afunze nkati mwa masala. Nkadamo wakusakara mabasa ufunza mbuku munu Sofala Luigi Melo. Anonga kuti aombo, onembo, alikumangambo inangumbutu ya kupatirwa basa kwa anyabasa mbutu zezo ufunzi. Ponto na majarota, ponto na nyomba zanya kufunzi sa mabuku. Luigi Melo anonga kuti akubara kuti mafasane ya kufunzi na mabuku hatome pata basa pachaka chinafuna kuza. Anonga kuti beche na yunzizuno nja kuchita kuti pangono na pangono ufunze mabuku. Uende kusagoro na kutimizirambo. Ntengu anto nafunika kutabuluki ni mbuta za ufunze mabuku. Tera kutazi kulemba na kuona mabuku. Tiveni.
2: Nós como governo temos já indicação de 7 novas escolas que poderão funcionar. Neste momento nós temos 1026 escolas ao nível da nossa província de Sofala.
1: Ifpano ninga uto angetina chizindikiru kuli mbutu zinomu zitwa za ufunze mabuku za kuzikumangwa zizuno. Ifpano tina mbutu za ufunze pikwi na makuma uwiri na standatu mkati mwainu provincia tuwa Sofala. Na zinangu izi zinomu tinepa tinakala na mbutu za ufunze za ukwa na pikwi na makuma tatu na zitatu. Nkabi longa kutinepa pionsene tinakala mwadili tai. Tinakala na madodu pangono andi kumashanga kulikumangwa mbutu nangu itwa ya ufunze mabuku ndi shkola sekundari kutishiri kwa Jemba, kinapitiri zambu na kumangambu mbutu ya funzi ya fendu nao pakati ya kuti mkadalimira. Ndi mbutu ya funzi inamangwa kumurima, nguveka kutitinepa, inabweza uipi wakusweka kwa mbutu sa funzi wa mabuku. Nguveka kuti ilipo basa inapatwa na utongi kwa buzipeni na misoka inapata basa na ife. Anja kufunza buku ya kutoma, akali na ntaba wakuenda kafunza konto na kusasangira mbutu zezo funzi ya mabuku.
2: Acesso para que os meninos possam entrar nas escolas logo nos primeiros anos, na primeira classe, mas também a manutenção desses nossos alunos na escola. Até são os desafios que nós temos no modo geral.
1: Nzizu nuzuano kuti anja kufunza kupringana piku ima kumanai na atatu kubulikira pa maturma, akuwa na maza na manomwe alikufunza kudambu mkati mwainu provincia Sofala.
0: Ndife ya Radio Mozambique munu munzi ndo abaira mabasa ndiwa malungeru wa njisena tirikumwaza mpangwa zatu za inu provincia Sofala kasi tipe zinango za kulunga kuti ntengu wakututuka wakuruzika kwa pinanaz ndipyo pidapringana ndida pa makauno mruwa nyeshibabava munu munu provincia Sofala mrunada kupringana kuchita maku mana ina mashanu ndiwo adamala vungika mwakute bwerani muzawone. Chwe kisombe zanaz.
1: Ndida wakuluzika kwa pinanazi nzuzuno wa pringana pikule ni kakamwe pa makauno auli minkati mwa distritu wa Chibabava. Munu mprovincia Sofala kudukira matonlada ukwa na pikwi makumanai na mashanu. Zwana kutitangwe ya wipenondi tangwa kufumba kwa mulungu wa kutekera ponto na kusweka kwa piumbo pekukwera pinanazi pibozibozi. Zuhana kutinkadama kusakana mabasa mfuma kuchibabava Elder Amis. Alonga kuti kusuekambu kwa miseu. Pepi ndipinangu pia kutipisa pingiza. Kutuka misapu mbozibozi mpaka kundinangu. Ninga kulonga kwa Elder Amis. Alonga kuti pilipina nazi pia kutinzizunu pili kuvunda uku pichiri munda. Nkulono watonya malonga kutishtiritu nzizunu ya kwanisa kuhika malonda. Pina nazi pakwecha. Kupikita matolada wakwana pikwi makumanomu na manai. aulimi unoyo panjiri zonse zikada bawulwa chitu aulimi kubulikira pantengo kwafunika onsene wakwana pikwi makumasene ne masera matonelada.
3: O nosso plano era de 123 mil toneladas nesta campanha e nós acreditamos que cerca de 30% da produção da primeira época ela se perdeu com causa desse fator inundação.
1: Ifpano tikada bala bulusa matonelada pipi dzana na makumawiri na matatu apita nanzi mbwenye ifpano taona kuti bulukira makumatatu padzana kululi munoyo wa pinanadzi waluzika thangwe ya kuzala kwa mazi pontho na kugwandika kwa nsewu. Nanji pinanaze nkambi kwa tansiku zizinji taluza ntengo zinji kakamwe makamaka mphimba za panja paneko makumatandatu padzana kululi muda chitefi pamfendo wa kutoma waluzika hangwe kutekera kwa mulungu pontho na kukhonda fambika mphimba za kunterero. Nanji ndi ulimi unachitwa na sakulima kuno pontho azinji anagula mbale akubulikira kumphimba kunterero.
3: Do ananás, este aqui é grande calcanhar daquilo, porque o ananás geralmente é feito comercialização com produtores locais e alguns revendedores da zona sul, na sua maioria da zona sul.
1: Kadama kusakana mabasa mfuma kuchibabava Eldramis na kulizika kwa pinanazi pa makauno a ulimi.
0: Pide malefe kuwa zenezi, ntabulira pina muluwa ni yakaya na mpangwa za kulonga kuti kututuka kwa ntengu wa antu. Anaenda mbakita chikokota na mangaradi bibire bilikuzesa kuti utenda wanyampwa nda malari ya montu monkaya ututuke. Mwenye nkwira jwa kisombe.
1: Kupatiswa basa kwa maredi mushikitera pa mabasa kumeza na kukokota kondho na kuseka kwa unyai akati pa mwinji ipiri kupezera kutimzirika kwa utendo nyampanda malaria mkati mwadishiritu akaya mprovinsi ya Sofala. Kutembira pandande tongo mpaka nzizuno alembera matangwa ukwana pikwi makumanai na mashano wa utendo no mbwenye kabele sueka apupachaka chida mala panzizi bozena kutembira matangwa ukwana makumatatu na manomwe kulonga kuda chita nkonzi nkadamu wadishiritu akaya Paulino Pinheiro alonga kutipa tinti ya distritu ya makosha mshitativu wa Murasa na Sena matangwa mazinje ya utendo nyampanda malaria salembero. Paulo Pinheiro alonga kutina tangwe ya kutekera kwa mabasa akumeza nkati mwa distritu anango hasa kumeza ndio na kuata maredi mushikitera mbenda ka meza nyama za madzi na tangwa penepyo misoka empisa ya kusakana mabasa ngume sachita mabasa kwa Irusa kuna antu tera kutaleki nsambuno tiveni.
4: As nossas atenções estão focalizadas para essas áreas de saúde que tendo tocado maior número de casos de malária de modo que nessas comunidades identifiquem quais são as comunidades onde se registra maior número de casos de malária.
1: Ifano zizuno tere masoso na kundineve ya ungumi ya mwinji. Asalembera matangwe mazinja utendo nyampuanda malaria. Isachitwa basa, tuwera zindiki ya mputu neyo, pisa pinaoneka maka utendo nyampuanda malaria. Tuwera chita basa kuluka kamu na hiyo, mbumba, ponto na kuchita kutu utendo nyampuanda malaria, utomipunguka bangono. Kusweka unyai wa muntu na mwinji. Chinango, nditangwe ya kukonda gona nkati mwaredi mushikitera. Fipano, tikunyinda kuti angatuweza pionseni ipi ndikulonga unyai wa muntu na mwinji na kupatisa basa mwaredi redi mushikitera. Bulusa madzi ya kulimira, chitisa nyakalembalemba, anangono pontho na kuenda kumbutu ya ngumi kuna amai. Anapatupi tuwera paswa, ntomba kuchalira patika na nyampanda malaria kuna iu na mwana. Tikunyinda kuti utendo nyampanda malaria unatutoa.
4: Acreditamos que de forma conjunta essas intervenções possam contribuir para a diminuição da ocorrência de casos de malária.
1: Mafala kumazwa na nkonzi nkadamu wa kusakana mabasa ngumi nkati mwa distritu akaya Paulino Pinheiro na kutimizirika kwa utendo nyampanda malaria.
0: Ifa Radio Mosambiki munu munzinda wa Baira na zinezi ife mbogide mapeto ntafikako pambangwa zatu zidorongefe kutim masala kupringana kuchita maku matatu ndiwa na mangwa nkati mwinu provincia ya Sofala bebire tuwera pinzira mabasa a ufunzi. Takupanga nimbo vina ntengu zingi wa ulimi wa pinanazi ndi unenda tumbu takasika muruani ya shibababa montu munu provincia Sofala. Zine zina zina angu za manga tindi atu vansi kwa lero ngumanya karine Santos Golonga kumichene nanzanga Luis Barjani tate salani.
5: Jornal de Sofala.

0: Chakachachi chikalicha pikupiri na makumeri na pitatu. Imakulada Lorenzo katisia nyakuva radio. Ndanda mbikala ya malanda lupia. Makulada Lorenzo nyakuva radio. Toma imba chakachachiku maza na mafempa makumanomu na pire. Makamaka tomera imba. Pano panzinda wabera mwenye abalwa distritu ya Kaya. Makamaka paposto administrativu ya Murasa. Tava nyimbo ya kutoma ya mai Makulada Lorenzo. Mati kumbukira uchesa upano huko tekova inango nyimbo.
1: Mama,

pakula na kuti zopika basi ngabikwana usafunika kuti usakele meza na kuti wa iwa mala pika pia didi pia kununanuna banangu nsombambo banangu mpombo zene ukupa nzizo kupakula pata chitoto kunda kapasa mamuna Madalena. Madalena unailuza banja Madalena unabwezwa kunyumba na kuti kapa nyumba ngole meza mamuna akazi achinchima akazi achinchima wankabele meza vya muna ninga makale nkabele meza vya muna ninga makale pai na kuti kale na kale mpa nyumba yu mkosu ngofuna pakulambo ntezo wanku huku usapaswa kuna mamuna wachita mamuna kazi nkulu kwata mfinyi nchipu wata mafafo kujendiwe huku mbutafuna zinu kumpunga mamuna angaja angapufika pa nyumba paswa chinchi paswa nchira nkuku yes kada chinchino mbukaze chinchino hawa wa imama ya langeni anama wa langeni na kutikala pa nyumba nkazi asafunika kuteziwi pika na masiku musapi zope na longeni dai pikira mamuna na masiku mba zope peta nkazi na masiku ndalonga chikulu vano ai uko mba zombo pakula na masikati mba zwa kumpakulira mamuna nkulu mbombo inonaka wimba kwa jilu pinto 10 horas 28 minutos 10 cabe 11 horas

0: Mwezi wenye kulima.
1: Magani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambaluti wa mbomba.
2: Zina ni mwen?
3: Grasa shoni bakari. Inta kapanu wa sumbrero, dabala pandu, kula pandu, kapanu na lira.
2: Tamani kutupanga nisizono tingaona kundi ya mabasa ulimi.
3: Ubaso walimu ichakashini talima madidi mweni. Pakadabuka hapa, pakati hapa, kafumba mulumba, vumbe, tanyisira yewa na vumba, tembi, tipulumuka. Kupulumuka nkabibondu, zua, zabusa maningi, antena nzuzunu. Kunu kuna nyato ya njaa maningi, zua, ya karakari maningi, munda, tizibu sabindu, chakachinu, tashumbaru maningi.
2: Musalimira chisachipi,
3: mpimba zabu. Pasumbulero, pashkola, ya kale.
2: Mundu pulimu daike mwyo.
3: Taika mamanga, taika ukaka, nkabuka, raina zua.
2: Apo nzizunu na tangyo yipu nodo oneko kunda buruka kwa mabrimanga ukaka kuli musapulumuka na ishi.
3: Tukupulumuka arashka. Tukuitambu usaka mpe kugulambo pepe mbo galonimbo ikukiriratu. Tenta, stenta. Jaa munda kukwanisa kunga janga hako nisabira. Njaa ipakati batu pakaya. Paranjala batu pasumbulero. Ziko tola pindu.
2: Mulungu wada vumba racha kachini?
3: Avumba macha vumba kutoma. Ya malea za cha kubozi kwena. Zima vumba ni vira. Umma mamanga na nzeti.
2: Tinga figa kumimba kwa nunghapa asa mabrimanga te?
3: Nghapa, jakachi nunghapa mamanga rai.
2: Mkutu kondera?
3: Nye konda la, tukwa wana nkabedi mezi.
2: Tepamu kuchitambu gulambu?
3: Tukuita gulambu, pasumbule pana njama ningi.
2: Muka ikama primanga, penu muka ikama pira gongo?
3: Ta ika gongo, maja nangu ika gongo, nangu ika gongo, razibu kara nazua. Tepamu mnyumba munda muli zero, muna pindu la maminga la.
2: Kode kubiri mkuona kupitira kutumukwa nisige sana panyumba?
3: Kubiri tukuona mkuona kutena ngomba kutambu nogose ya alfasi. Mbagulisamba na matimati, na masebola, na masamba. Nina kwa tabibiremu, mbele kagulisamba kuvila. Kuruwa ni kwa tumu kuvila.
2: Imu malima matimati, alfasi, masamba, maika.
3: Alimamba na ngombu magomu. Mundu mundu, sikonga nzenzai.
2: Goe ni nchabu?
3: Zangwa, tawe, ndimbule kwa maorta. Ndipira kwa tambu antumu.
2: Mbagulisa, mbele mkagula mapramanga?
3: Nitepombo, lia mkagulisa, mbele kagula mamanga. Utangabi munu ngabi chakuja tai.
2: Bebu kupangisa kuti na muropiene muna timuchi mwani.
3: Murobu zichi mwa wachimwani kakweni. Ngabi pindu rai. Wabakufa na zua. Murobu ngabi emu pindu munda rai. Ne bambaya ne enji. Chakadama ataja maningi. Watu oseni. Takomero chakadama. Munga kala tuweza nte kotolamba. Nte mwora ninganenda kwa zingirani mamanga wakazinga. Tepa ngabepo.
2: Na nthutuwe ni
3: ngabi. Ngabi gumana rai. Mwota kutambirani ba. Ngabi chakuja.
2: Ngabi mwatitambira na kute mafala basa na longema kutitambira.
3: Tata kukufunani. Mbwenye kukupezano kwa chakujampi na ngomza kumarikampi na mkwatambo kambia wakazinga. Mwitambo. Nguku kukupasani. Mwitambo mwita uferta. Maji ngabi manera yoyi basa basa nuferta.
2: Pano basa nilikira kutimulime pichaka jenafuna kuza.
3: Tukali ajala kuza. Malimuano. Msetemu tukumusaribondi sindula.
2: Pideke mapremanga, mapremanga panzizu la kututuka mara anakuuma.
3: Ama anakuuma, adafika uja kubalira, njeda uma.
2: Mafala, anafuna musia nzizonu na tangu ulimi, mwalimira tepa na tangu ya kukulimira kwa leoponda vumba kwa mulungu. Habi kwenda vikumunda, mulite pateni pamuzi, mkuchitatani nzizonu.
3: Tiripanodi, na wana, mnaone mwanangu haa kusaka maganyomu kanguta ya jesi. Anapia na panyumba, njara ya karagaridimu kaya unu, pasumulele pani tinanjara ikulumaningu. Sobirano ngapi pila patia fichakajini tiziku pionera. Nazua.
2: Natangwa wepe pila chiti kampenji pikafunembo kutipichitiwe na utonge kati chisakinu cha sumbulewa.
3: Tikafuna maningu wa makutia utonge sumbulewa kaya bana. Tipezembo wa imu guverno. Mutuone pa sumbulewa bana tinona nyato na njala. Ngazi hika minafachite fichakajini nandema akwatu. Ndezu akwatu. Ngakupiziwa minafakujefi. Najanji.
2: Mbeo musachitagula.
3: Mbeo musachitagula. Tukupimbambu mbeo kwa ngachaka hakuza. Tipasembo cha kajini tizali cha mpachaka. Tinambeo la ifitambira nkabe. Ndiyo tukupimba pepe. Guvernu.
2: Musalima na mapadza basere. Nkakwenda ambu kalimisa na matrato.
3: Nkabe. Tukulima na mapadza.
2: Basi takuta mai. Tinaichezambu na nangu mai. Alipandu mai zina.
4: Zina ndini Laura Frank Fero. Chibwazi wazi. Ndipia pidalonga nzatu hipi. Antu halima. Alimkweta kwetu mwariu jizangwa. Mulungu adavumba maze da zara, ama jiwa na maze ya kuntundambo, ama kupia na zua, zara mamanga kawiri, katatu, nkabi buka na zua tai. Tepa chakuja antu kuchitanyatwa. Maze adabwe rasha, maze za mikulu mwa mbandi umu, mabandi faa, nkabi chakuja antu wakaendra mwa mnyika umu, nyika wangaenda mwa umu, nkabi kuzona, ngona, nchingona. Tepa ipi nkacha kupulumuka tai, ne mbeo kutawara nkafika, chaka chingafika, nkacha kuzwara mbeo. Ne chakuja nkabi goloni kukwiriratu, kuntu kunja kungacha kutabuka. Tepano na nzizunu kusogoro kunduru mwanto kapanzeka na bambaya. Bambaya tinacheka nanji mulungu vumba nkabi. Mulungu nkabi vumba tepepe nkakupizio atasa pembe mbumba guveru. Mutipeze mbu chakuja mbeu tuwani kutatina peperitani. Simbule runo.
2: Kwa dimu mkadalima inchi makamanga?
4: Tikadalima mpunga, tikadalima mamanga, tikadalima mapira. Mapira nkabi tumbuka tana farte zua. Manadapia mamanga ni sasa na mnambani na mapira na guonkweni na mapireni. Njara. Imu guveru mutipembe mbu mzuwe kutazua neshi ya pitura na zua. Ndiye mpangwa zaaji.
2: Kode matemati, maika, masamba.
4: Matemati ando kadaika mazi ya zara. Mbapwa mba maika matemati gedi mazi mba zaabondu kachikairi. Zaabondu kachikairi ya kutuwa mama kwa tuwa na mazi. Mazi ya zara kairi. Ankunu nkundu mwa. Muntu na muntu anangu mba zinji nkabilima matemati. Anangu wa zinji na nashita worta. Manji worta wali nyatuwa pontu vumba mulungu nkabe. Asatia nambani na bardi tunga mungkuli ikamubi, ikamua muoto. Mkabi fansa seru tutaya rufasa, saka wangonongono nyakubwa za gula ala satani. Asa shukutirimu kuita makabia sachepa, ndia manana karefi kuno.
2: Takuta mai mufungisi mananangu mafala na imu wa kufunalonga?
4: Mafala mbanea basi kutikuvernu mga kamu, tinyezere mkuta mbumbe sumbulero wa kutabuka na njara. Tinamulunga ngazabwera pachaka, anadwaranji mutinyezere mbo, imu mbani guvernu. Nde babatu na mewatu ndimu mutiziwembo wa brigado.
2: Takuta mai na mafala tiberesimu pansi kwa leo. Panangu tivembo mai mulipano zina?
5: Zina nini Sara Zakaria.
2: Mai Sara musakala chisachino?
5: Sakabano basumbulero.
2: Tumani kutipanga zizo na mwalima?
5: Talima achakuja jazibu kadi.
2: Mwalimira kupi?
5: Kugoa.
2: Kugoa. Kwa di mkada ikaulimea nchukwe kugoa?
5: Mapiramanga, chitoe, tekadaika kweku. So penseni bezibu kadae serikachi yedzua.
2: Ya tekera.
5: Ni chibozi ni ukaka ni mamanga zizabuka viti bandu kujita chiringa na nja.
2: Nzizunu musa lima pintu pinangu ninga matimati penu panangu masamba.
5: Tisa lima pintu pinangu pili majizua kwa mwichiri chiriri basi kukulongambo kutitepano wajivezu mungu wa sawazambo nkabi. So tisa nyinda mimetori hile mbiti tirira napi ndibibi nipinona ambu antu kutipibili pinga zabuka tikuwa dami tena kagulisa mirikatu mtikuwa nisambu kuja. Alemba nakonda chita pepe panzizuna kuchita pakati pa kusintiri basi na njala kuna kasaka pinguni angawira gulisa mba kwa nisagula kopu ya ufa mbaje.
2: Nditangu kukoti kuli mulungu hadafumba tayo.
5: Mulungu hadafumba tayo mwakutowezeka.
2: Ulimi onsene wa malokubi.
5: Ulimi onsene nechintu.
2: Mukadaika nje na jimapiramanga na gongo.
5: Mapiramanga, gongo, chitoe, pasaka munda, wa chitoe, pasaka munda, mamanga na gongo. Agora na zua, deba, pepili, bezi, sportari, kutipi, valeri, pibuki, chintu tayo.
2: Mpanyi mafaha, mambuzi, sambu, na kupangambu, kurale, kutipanangu, anantima, kupeza, ninga utongo, wapandu, padistritu, wakaya.
5: Ini vano cha kumalisa janga cha kutiombo nunga guvernu. Kwa nisembu kunyerezera mbumba. Tangu kaa guvernu kukana mbumba. Ifi mbumba tu kunyerezera mbua weni kutindepe watu na mai watu ndio. Ndi kuna nyerezere femu, ndi kuna ntimatumbu.
2: Tapereka takuta mai, zinano mbumba?
5: Sara Zakaria.
2: Basi tenepe nyakufa techeza na mai Sara Zakaria kubulikira pano pa kaya. Pa makani alichitefe pansiko ya lero. Pakati pa mabasatu handimati yunwe malongero hachisena. Panyakufa hifi nacheze na nyakwawa hapano pa sumbulero. Zina.
6: Adelino Shano Antonio.
2: Pai Adelino Shano. Tumano kutipanga imu ninga nyakwawa hapano pa chisa cha sumbulero. Nzizuno ulimi antu. Nzizuno mulungu wa vumba mwenye da vumba makutuweza tae. Mbaji mafala na fumamusi ya zizunu?
6: Mafala mba kulongira kuti mbumba isafuna kuti ikalichiri ilibasa na kupata mabasa. Tisaona kuti mulungu achepera pakutoma vumba mamhamvu mangumalisira vumba makuchepera. Na tenepo nkulanga kuti chakuja chinaperewera. Ndao tisafuna kuti mbumba ikalichiri ili na kupata mabasa chitipi mabambaya. Tuwela kuti awoni kupezeka. Pepi ndi mpangwa zinafuneni kuti ndisi kuli mbumba.
2: Apunjala? Yaoneka chisachino?
6: Njala yaoneka manjingu suweka sha kwa mulungu ne. Manji antu achita mabasa umu na umu. Pangono akwanisa. Kumo ndi mulungu kusua kwa mulungu. Purusi kutipizinji japi kugumanika kutipiaperewera. Njala inakalapu.
2: Antu nzizino kupurumuka na chisachino?
6: Antu nzizino alikuja nonga piri pida tomeo kulima. Manji pida lima piri pida pita nchi kwa nghabe. Alikutentarimbu kwenda mbomba chita maganyu. Tepa nzizino alichiriri na kulima bambaya. Tuwela kutawani kupezeka nae.
2: Bambaya ono kumulimira kupi? Kunfunda kugoa?
6: Kulima magoa tangu kutemule mudama kupwa mazi. Alikuenda mbatowerera. Nfunda nkabi kwa nisika taa dividu kutumulungu vumba nkabi. Nda saendela magoa teratuwele mbo pintota.
2: Kulima magoa chane alimpimba za kupi?
6: Magoa alimpimba zona za basho porque ife pida kalefe munu ndi ntunda anthu abuka mbasho mukajua unamazi mbabwera ntunda na tene pamwemo ngoa muli ndimo mwemo munenda ukalima mabamba ya tinatawe tinazangwa tinanyamomba tinachiwisi anene ndi magoa nende ukalima mabambaya nyamvu
2: kodi pia kapita pito pina chaka chino mungalomona chaka kidamala na chino chidamala mbwenye anthu kadapulumuka pangono te
6: anthu akadachita pangono pia sia nambo na chaka chino porque chaka chino pidachita mulungu avumba anthu kudzala e, kumide dzafikirafi kutokota nkhabe ya zamala kupya na zuwa ndao pepiri ndi pida pasa mpinga mpinga para kuti peoneke nyato nungana zeze za njala
2: beche ina imu ni ngankadamo wa nyapa wa chisa chino kodi nchipi beche na imu na mbumbano
6: beche kuru kakame kupasa chikrupiriru mhamvu anthu toira kuti awangi na basa ya kwenda kalima bambaya toira kuti akwanisi kupeza familia panyumba na piana kwanisi kwenda kushkola panga kalapo njala na piana kwanisa kwenda kushkola tae nda pisa funikira kuti tiwangi anthu awangi na kupata mabasa na mpodi kubwere tanduli dia inafuneye mulungu anavumba porque nkhamu munthu ananziwa kutelerwa na vumba mangwana na vumba safunika tichiti pati mabasa tidziwi kuti mangwana nkucha tinadzaona udidi
2: anangu hadungunya natangwa mbeo atinkhabe pedza na mbeo tani mbeo chakuchetagula
6: mbeo ndi mumweni pisagumanika kuti pasagumanika mpinga mpinga ya mbeo ndi video kuti pangaoneka khonda kuoneka pinthu mmunda kubuluka endao pepili ndi pinachitisa nyatwa mbeo manjita mbeo kuphedzwa mbeo mbumba ya njipa tonse ninkhabe kuti tinakwana lero so tinamala ule adaona pang'ono anakwanisambo kupasa nzachi ati adaona mbu pimbeo pang'ono anakwanisambo kwenda mukapasa nzachi atete puna pang'ono na pang'ono tinakwanisa kukhala na pepili nonga pili pinafunika
2: mafala anafuna musiyenzi zino kunosena na varadi musambiki muna mafala nche imu ninganya kwawa chisa cha sumbulero
6: kupereka takuta wankulu na kufika Radio Mosambiki pano pa Sumbulero pasa mphamvu anthu onsene na alembo tambea na tiva makhundukhundu mazona anango akhali nayo chikhulupiriro kuti dia ndi dia mulungu anati abwera anati avumbe ndapisafunika kuti numpodi tiparati tikhali mau maukuruzadu tilime imbitidziwe kuti mangwana nkucha panango chilipo chinafuna kuti pasa mulungu tione kupulumuka nacho
2: basi takuta tacheza na nyakwawa chesa cha Sumbulero nyakuva radio Pansi kuzina mazina tinasa wafala nangu salani.

0: Ukundipekeja mikrofoni nini ndichatamba.
1: Tapera kupekira chimumba wa jina Sofia bia chile chesa nyano wina.
0: Zefa, ukundipekeja mikrofoni nini ndichatamba. Munda wa chimumbo ichi chikudakaja maningi.
1: Nishonadi, chakwanisa kudakaja. Ereza, nia wadesa kuhina.
2: Hii, ndikona ndi Sofia atabula zia.
1: Nini ndaramba. Nindu kumana kutimufikiri ndiana wakwanisa kutinye samunu.
3: Zefa.
1: Shangadi, mplekira kwanisa kutu, mplekira kwanisa kutamba, pomo kwanisa kuzwa mpango, jo kwanisa kuwisa chimumbo ichi. Jina gonda kuti mplekira kwanisa kuwina. Ndawa nadi nini? Jina madisho, engao shiti.
0: Zefo, unaona kwese, unaona ini no ini?
1: Sofia nini, dinaona shese. Kwese, shese. Sofia nini da kwanisa kuwona wap, Sofia nini da kwanisa kuwona wapplekira ngo kuti waka gara duzo neraji. Mundawa shuntuyo, nda kwanisa kuwavona, kutivona wakwanisa kusera, tingisa.
0: Ndisho nadi, mashinini data.
1: Watamba, watamba pado.
0: Zefa, ndino gonda kutiva prokire, vanulanga ya Sofia, notamba jonadi.
1: Vandu wakare wenanga kudari. Imbo, ino ukwela, airumi. Sofia, wawili kubuya basi. Kutamba, utamba.
0: Zefa, inini ndino tamba?
1: Anotamba ndini.
0: Zefa, vungisa irosa.
1: Irosa, anunanga kutinjiwe ngokutuwa wakonisa kumpeke jamadoze, tichito tanguhinamuno. Nukudea, iwe wakonisa shekuviga, masui, yenangananga kutinjini, iwe wampekeji masui.
0: Zefa, inini andikari, numpeke. Jani mwesi.
1: Mwanda wa jenda jelaza kunanga kutiwa wina ndiwe.
2: Mbibijona.
1: Trikubuya mwanda wa jinyama, pomwe, njana kwandisa kuwina. Tadikana kwenda kupilikira mna wina zina chingano. Tize, mwachapi chinyama chakangwara. Asipijona mdeno wangu.
0: Ndishona. Ndishona, purukira kushona.

0: Tech Helio G200. Chini unanzeru wa kusasanya pintu pia kusiana siana tuwela kudondesa makaliruanu. Usabulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batariaje isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo bondo. Usataira kukwela mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtundunoyo wa ntokozi ulikuguliswa malojo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: Chama jangu, prekirani mushipiri shwese chirangwa chandumure, kuvirangu vasera ni makumavira mseswa, panu parani Mozambike msepe vizara sofala. Tiritesa chama jangu.

0: Tambanyo ndibwele sambutino. Kwa nga kuti mdani kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mula wili pekunya.
2: Bweraniku, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimu mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanea wanakomero anaini kuchemira vyakuja pyanga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, vyakupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu. Ndikuona kutiyavu wana pindu pia didi. Vitida chita mapikiru aneo wa didi. Amunatu, akazatu, anatu. Badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra. Ndinzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni. Mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukomba kakamwe, makari.

0: ndio ndibwele sambutino kwalanga kuti mdandi kwata twera kuja pia didi pinapikwa pano pa district wa kwa potili mbaraka
1: baraka kuchena mnaunya onsen my ministra ndinyi ndirene pakutoma likirani murawire pekuja
2: bweraniko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavu munatoma fika kuno panzizi pang'ono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mdapika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiranga wansene mbane wanakomerwa na ini kuchemera vyakuja vyanga pikulu pikulu unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene ndi nyama za mazi penu baka yao vyakupikwa na chifunani chikulu sakoma kakamwe
0: ndikona kuti ndimumwene nkadamu ndikona kuti yavo anapindu pya didi vitidachita mapikiro anewo adidi amunatu akazatu anatu padatoma ambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimomwenede my ministra ndi nzeru za didi ubale mbudatoma tenepo masumana onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wadidi
4: ya baka yawo nyama yamadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaye kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

mpurukiri nudikana raj Mosambiki zvangu zvandiperera kamupozoro nyamasilino chirongo mwana chofiki chosumana ndini Bartolomeo Funyo kama ndaoneka panda kwa maswi kumchini chompepo wenga mudoni wangu Obasa ndiye na hake Mario Filipi takuwana na mangwana kudalihazwe mwali wangatenda salani.

0: afisera kufunika mwedane kupa mpango za toza sofa. Kubiwa na kufivinyiswa kwa piombo pina tesa moto uwa magesi muno mprovinsi ya Sofala makauno kutoma kwa handa zitandatu kwa pasa madodo ukuti ankonda EDM chapu inasalika na mbasenewa apunzwa kwa kubiri ya kupiringana epiulu epikwi mazana makumanai ambondo. Provinsi ya Sofala ilikukumanika pa nyatwa tangwe ya ntenda ya mfute ila soseka kusonga kwa provinsi ya inu kumulikiri madistrit wa Kaya na Marumeu mwachimwa mtu antwa kupiringana makumafemba ndiyo akumbanika panyatwa. Mabasa akumunya cement kumulikira distrit wa Chibabava ndiyo kupasa ntaba kulia pale na asikana maswaka mwachimwa mtu pa nyantandanda wakumalisa urova. Kumukani kuti provinsi ya Sofala ili kukumanika tu na ntendere na ntaba wa mabaseniwa. Alipakalu utapera ira tome. Luis Marijano Kumichini. Basifeka malini. Afisera kufunika titome na mpangwa zinunga kuti kubiwa na kufifinyiswa kwa piombo pia moto wa magesi muno mprovinsi ya Sofala kwa zesa madudu. Mwachima mtu wangonda ya DM chapu inasalika na mabaseniwa apunzika pa chuma cha kupiringana piulu mazana manai ambondo. Mbatafeni pangwa zenezi na Luis Tayad.
1: Kufuzwa kwa udidi na kubiwa kwa udidi unapita na magesi muno mprovinsi ya Sofala wakitisa kutichapu ya elektrisidade de Moçambique iluze kubira kupitiriza mamilhão manai ya metikais panfendwa kutoma cha kachino. Tina kupangani kutimbutu nena salakana mabasa magesi ndio idaona udidi kusiana siana mbaufuzwa mkulongera udidi unapitiriza maza na matandatu na kumi na masiri na udidu nangwa kusiana siana udabiwa mbutu ziri zinapita na magesi. Ninga kulonga kudekita kandiviri wansunghanu wa udachitu ambu kawatifempa wa mbutu na salaka na matongiro otongi nkati mwainu provinsi ya Sofala. Malonga kuti kubiwa kweku kwa ono nchidiko diko pansiku ya chitatu. Asana Abidala hayeruza kuna mbumba kuti isaki suma panzizu na zizi ndikirao andu anenda kaita uipi ninga na uno wakuba mudidi unapita na magesi.
2: A eletricidade de Moçambique tem enfrentando casos de fraude que tem resultado em prejuízos avultados.
1: Chapo ya EDM ndiyo kuti nsiku zinu inaza mbaibirwa udidu wakusia na siana ukumba uluza udidu wakusia na siana ninga kubiri na mbutu ziri zinapita na magesi. Na kupangano kuti ndi udidu unaza mbaibirwa rekitisa kuti kubiri inapitriza mamilhão manai na piku maku mashando na maku mairi na manomwe iluzike. Pepe ipi, ndudidi ipi, nduipi uzinji kakamwe. Tena kupanganimbo kutikundi nangu ifepano, takwanisa lembera kututuka kwa kugwawa kwa mabasa magesi, pontu magesi nsiku zinu alkugaka madidi mwene nkabiti mavi ninga mwakale. Mbanyo na ipi, tichirinayo bechi na kuti tina udidi uzinji udafuzika, udakonda tukusirwa pino tizikirwa, uli udafuzika na tangwa kupita kwa Jones, Jai, Dai na Fred. Mbwenye, ifibano, tina kupangane kuti tina tichite ibasa, dira kuditi kwa nisi sasa njirapapia mbutu zenezo. Na ipo, tuku yeruza kuna mbumba kudi ivesere nchidi kodiko pina longefe kudi sume panzizo na zindikirao amfa nenda kachita uipi ninga na unu wakuba udidu na pita na magesi. Meridu kuti mwyeruze kuna EDM tura kuti EDM ichiti basa ya didi ya kugawa magesi. Kandivere, wansunghanu wachifemba, udakitu hapa mbutu, inasalakana matongiro otongi nkati mwainu provinsia ya Sofala nyako varadu mbuya Asani Abidala.
0: Provinsia ya Sofala, ilikukumanika panyatwa ya ntenda ya mfutet, madistritu wa Kaya na Marumeu. Mwanyankuira, Luis Tayadu.
1: Pepio ndimodi nzanga. Pinalonge fempa kana chino, ngabi muntu nembo zena da mwalira na tangu ya utendo no. Mpango zidazuiswa pansiku ya chitato panu panzini na wabera, pakumala kwa nsonghanu wa chifempa udachitu au na salagana matongero otongi nkati mwaino provinsi ya Sofala na kandiveru wa yu nsonghanu mbuya sana Abidala. alonga punto kuti funa bweza ndule kupaparika kwa utenda uno. Mbuya Sana Abdala ati ili kuchitwa basa nziziuno ya kusaka zindikira mbutu zire sinagumanika na utenda uno kuti asake bweza ndule. Atimiza mbobondo Mbuya Sana Abdala kuti panzizu bozu bozu ninkadama na salagana mabasa au ngome muno provincia kuti akuyeruza kuna mbumba. Panzizu na zindikirao mapangiziro utenda na ingana uno yende maitamanga mbutu za ngumi.
2: Mas non temos casos de até então internados. Terminamos com cerca de 18 internados.
1: Ifipano nkabi nseru neo bozeno dali mbele finzizu na kuti mundu alipeno peno. Mbwenyete na kupangani kuti tikali na anto kwa na kumi na asere kakumanika mbutu za ungumi. Mbandu ada utapula utenda uno anapiaka pina buu kile chakutoma mpaka pinaibe kubawa. Mbandu kusiana siana. Akazi makamaka ainjipa ndistritu ya Marumeo, amuna ndistritu ya Kaya. Mbwenyete kuyeruza mbumba kuti isaki tunda utenda uno. Ponto panzizu na zindikira utenda na ingana uno usaki konzwa. Makamaka pakufika pambutu za ungumi, pakupaswa mitombo ponto na kupaswa nyakale mbalemba. Tinakupangani ponto kuti nsonghano unachitwa na ale na salakana matongero munu mprovinsi ya Sofala mbukawa chifempa. Waunambu nchidiko diko kuzengezwa kwa tonje na udidu nango ponto na mapaswa na salakana ukalo wa kudambo na pinango.
0: Mpango za kumalisa zikulonga kuti mabasa a kumunya simenti alikupasa daba kumalisa ulova kule Maswaka mchibomutu distritu echibabava timizi pano inateteketi chapu ibotsibotsi. Luis Tayado.
1: Mbutu zinapea simenti kumanga na yunyumba munu mprovinsi ya Sofala zirikuenda mbazi tutuka. Ponto mabasa na atiafambe mwaridi mwene na kuchimikwa ndistritu ya Shibabava kwa trakite ibozi inafunapea klinker. Ufa unapatiswa basafu na kita simento. Tinakupangani kutichabu ineyo ya toma mangu wabansipe chitatu ponto inati vungu kubire kukwa na mamiliao maza na matandatu wa meti ikaish kubire bulukira kunana kuzikwa kuchina. Ndegi chapo inafuna sebenza ukumba itendeza apate basa kukwa na maza na matandatu mbaipeya matonilada kukwa na pipipitatu pansiku. Miniswa na sizikira mabasa mfuma nkata mwenuzi kwa tumbu ya Basilu Muati ada sizikira banje neyo alonga kuti maganizwa neyo anata pezere kakamu utambaruku wa inu provinsi ya Sofala ponto alipakati pabasa inaza mbechitwa na utongi funa maza maganizo akusalaka na mfuma.
3: Pretendemos aumentar a produção industrial. Pretendemos criar novos postos de trabalho para o povo moçambicano, em particular a nossa juventude e também...
1: Punefunefe makamaka nkutimizira. Ntengwa pili pinaza mbapipiwa nkati mwainu zikuatu wa Mosambiki tingalonga tangwa kupewa kwa simento. Pondo tusafunambo pondo kudia pali na sigana agumani akali na mbutu za basa. Binafunefe ngutimizira njira za kugumana mfuma nkati mwainu zikuatu. Na ipyo tusafunambo kutimaganizwa newa apezere kakamwe malonda naza mbachitwa munu muafrika na kupezera kugawa kwa mfuma. Na kupangani pontu kuti simenti ish inatiza tukusure mbumbaka mazikwa nangu anagumanika duzi duzi na inuzi kwa atwa Mosambiki pontu pepipindipindu pia kufunika kakamwe. Na ipyo simenti inatiza tutukembu inatiza mazikembu mbutu za kusiana siana panangu ntengu unatuza bulirinduli. Na ipyo terikuyeruza kuna ale da timika mbutu nish kutatendezi mbumba apezi mbumba akondi si ambumba nduli. Ndistritu iya Shibabava Nyakova Radio. Pinalonga ifinzizionu. Iku mangwambu mbutu ibozi inafuna pea simento mbaikala mbutu inapatiswa basa na mfume ya ana kuzikwe kushina.
0: A vencer a kufunika tiri kufika mapeto nazo mpangwa zatu mbwenye batizatu kuonekana mpemaso tibwiri zetu wanto misolo ya mpangwa. Talonga efe kutie kubiwa na kufifinyiswa kwa piombo, pia moto magesi, muno sofala, pia pasa madodo, mchimumutu chapu ya nkonda EDM ya punzika pa chuma cha kupirigana pikwi pinai pia mbondo. Provinsi ya sofala ikugumanika panyatwa ya ntenda ya futeti, madistritu wa kaya na marumeu alikupalamira. Mchimumutu antu Madzana mafemba ndiwo twalipanyatwa. Mabasa kuchimika kwa chapu na msaka na kumunya simenti inati pasi njira ya kumanisa ulova kule pale na sikana distrito Echibabava makauno. Alikupangana Pereira Tomena Luis Marijana kukumanika kumichini. Salani.
4: Mpangwa za Nsofala.
5: Kama la kuwa mpangwa zatu za mprovincia hino ya Sofala, mbuda kwa na nzizu na ina mapindi wa kwa na kumi na mafemba, za 16 horas na 19 minutos, pizu isu pingase pinaife munu nyumbe mpeku ya radio Msambiki.
6: Gosta cozinhar hoje.

0: anjwa ndibwele sambutino. Kwa kuti mudandu kwa tatuwele kujepia didi pinapikuwa panu pa district wako wa potili mbaraka.
1: Barake kuchena mnaunya ya onseni my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likiranu mura wile pekuja.
2: Bwena niko, chisai chalero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipi pikuko madi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavo, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame matu, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya maniduwe. Basi nindikafuna ziwa, pide ikwanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukuchita njimane, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Reka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi, ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kuchimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabadire mwadidu mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: anyakuva a rádio Moçambique fins de zono tina bode cena franchesa na ifemono inchesa tudo colonga kuna Tomusena anakumanika muno mu studio a rádio Moçambique monto mono mbeira Tomusena manungu badidene
1: mulungu akutipeza pene mbuya sombe
0: ife tiri mwalidi mwene toma kutipanga nzizuno pakati pakuimba una nyimbo zingase nzizuno pene panango zibwala
1: zilipo musolo nina nyimbo zokwana chekwi na kumi
0: chico na come mkulongeranje chico
1: send days to portuguese da
0: dzana na 10
1: dzana na 10 ndiwe mwene
0: hapo zizuno pakati pa nyimbo zako zinaimbewe tani kodi nyimbo zizo zimbira basene igreja pano panangu sachimerwa mpa mzizi ya pwando mbwendambo kulala nafuna pasirana mphete tani
1: mbo chinchino kulonga nsati kapita mbuto ninga zezo zina longwa isi mbwenye mundu angandifuna ndiyo kumanika zoro tira kutendi kwa nisi kutendeza
0: Apo nyimbo zako zidaimbewe nchipi makamaka na wembo ichifuwa na nyezere mzizi usene kutu nyimbo angambo edini njishi
1: mbo nyimbo inandi menya nchifuwa kumenyana na kudawa kumenyana na kudawa ni nyimbo inangu kuti isani kumera maningi pringa na zinango tayo ndimu mwene
0: nyimbo ni ya kumenyana
1: kumenyana na kudawa tangu pa makhaliro athu siku na siku panapindi pisinji pya kudawa pisabwera.

0: kunaife
1: mm.
0: Tafunika kuti patenga kati kwanisi kumenyana api
1: mm.
0: Tira kuti tikwanisi kuwina uipi tikale mondi mwomweni
1: basi hifenya kumva tikupitiriza na makana kuchita FM mono mwaitina vanyimbo achine kuti kumenyana na kudawa.

0: Anya curva de longa com 8,250 uns 314 de Indira, a copida de verano na IF, na Macana do TF Muno Rádio. A puto Mucena toma com o Tupanga com o Dinho Munich, vai Tita Chagachip.
1: Bom, Nimbuce da Tita Chaka Pigupiri, na Macumaire na Pinai 2024.
0: Ah, 2024.
1: Então, mundo wakuti anakala na iwe kwenda na kwenda ndi Yesu basi. Na tine ndaimba nyimbo ne ku Yerusalemu kuna anthu kuti tisanyoze Yesu dai.
0: Apo pakati pa makana ku chitefe muno mu radio ifitalonga kutoi to 250 on 314 ndi njira kupita njeverano na ife tira kuti tichese na Tomusena. Tomusena anafunamba kuti panango asafuna nyimbo zako akuchemere kodi ntokozi yako ndupi?
1: Nafuna nyimbo season sene tayi mbonye ziji zazi kugumanika mchino wa udzuisi podi kusaka mwemu angafuna penu zinango anapita nchiverano na ini ntokozi wanga ndi 86 400 2747 unango ponto wa Vodacom ndi 84 400 2746 ndiye ntokozi ideye inaphatiseni basa.
0: Ndimitokozi nayi inaphatise basa zizuno
1: ndimamwene.
0: Kodi mpenye nanchi pikafuneo kusagolo kwa ndima pakati wa makaliru wako kundi ya uchesa?
1: Aha, malonga mwadidi. Pikafune ni makamaka pachaka chini mbazari kafungisa. Ndikafuna kuti ndi malisi mbali anga ibozi ya mavideo. Tuwange malaturatu te. Pikundinesa pangonu panantengu kuti ulu kundinesa kira kuti ndi malisi. Pangaoneka panangu mbakadaoneka muntu wakundi pezera ndikafuna kuti pichitiki mwansanga sanga chaka mbatisari kama kumala ni mumeni tingalonga tulonge nenga manyeri zero nyimbo za kupempera kuna ini ngufuna kuti tikwati fala ya Mulungu mbatifikisa mudziku mwoseni na madziku anango akunjambo adziwe kuti munhu Mosambiki ife tisapemphera tepa tisa Mulungu wathu tisanzaira moda usu ndipo pikuluka kamwe pinanyerezeni mbati khonda kudwala kuti kuimba tikuimbira makamaka tikuyeruzana kuti mbozi na mbozi akhala asanyira mumwe
0: ndimo apo pachaka chinafuna kuzana kuti nsizuno tiri kutiri nthande na malimwe tingamati kupata nthande nyenzi tikonga Setembro pangono chaka chiri kwenda ukubala pakati apa gravar nyimbo zinangu
1: nyimbo tikulonga tepa tepi bidabwere nsikwa lero bidabwera na nyimbo zinangu zitswa so kupachita kuti nda gravare bukira janeiro ate marso mwenye nchini ule unapatisa basa wa watani wa gujuka nyimbo zonsene za salamwemu na tepa chaka chino tukulonga na panu panene so ndakwanisa kubusa nyimbo ibozi basi kuti munu ndaidzesa mwenye pangaoneka pontu mbutu manera nangu ine ndiri pronto tira kuti ndikwanisa kubusa zinangu masezi lero ene put me in the basket, I'm a cabinet.
0: Gospel. Then tell one boy of the name of the Kilmurunga Panza upon to gospel.
1: Nyimbo hizi ni nyimbo kuti pakadaoneka ndienangu kukete sana tikali mu studio. Pachitika ulonga tepo produtori ati wa imwe ndi mwenye kuanyagreza ngakwanisa kuimba mtundu wa panze ndati ngabe ine ndinakwanisa. Gora pepe oneka kukete sana kukuluka kamwe ndati dikirane zvafuna ndani ndimbe. Mandimba ndose nimbe pale za kunesa kukomera bwana muzeni kuti ayo usadziwa mitundu yese.
0: Tomusene tikufuna kuti nzizono si mafala tifungise na kuti mispanti na pampangwa zathu.
1: Ndimo mwena.
0: Mafala na iwa kufuna fungisa kani yatu.
1: Mafala na ine ngukomera makamaka na imwe mbuya sombe na sena Honda Radio Mosambike. Na kundichemera kuda nchitemwe siku lero tera kuti ndikwanise kukhala nemu pano panzizi pang'ono. Kulonga kuti kukomera anafuna kundichemeresa pambuto zakusiyana siyana tonga makazamento peno asafuna ambo kuimbira pakazamento nyimbo ya mchato pizinjika kamwe ine ndiri dzololo tera kuti ndichite mbanikonda ku banzizi kulonga kuti kuna nsenene bato wangiseni kuna mata Mulungu
0: bas takuta ife nyakuva tena ikha nyimbo chinetwa musena tingamati na zabwera na mphangwa zathu

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Anyakuva, Honorinzizi, Hoki Kapindi, Hapa Yahana Ngono, Pakati pa Dima Yatwino ya Malongero Haisena, Nakutamala Kuva Mhangwa, na Anzato Kumaputo Malongero Hachi Portugues. Bono Nzizu da Sala, Baseni Tinati Kapindi ya Nangono, Anangono. Anafuna kwenda duzi na nzizi utandatu mbwenye tinatiti ya chemere doira kuti yo anangono apitirize na pindi yao muno inyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki kukulikira mondo mono mbaira.

0: Bweraniku bweraniku pakati pa programa yatu ya pansiku wa liru.
1: Ndi momwe nizanga zwa nikuti pansiku wa liru fita bwera na mpamvu zinji kuzakasanzana imwe.
0: Na mwenemu uchemeleza nani penu Bebe, penu Antonio, penu João na nji programa ya pansiku wa liru inatigake mutu.
1: Ndi momwe nizanga zwa nikuti pansiku wa liru fita kuzesena ni pindu vya kusiana siana ninga zinyimbu mapindi na pinango.
0: Ndi momwe nizanga zwa nikuti programa ishi saso golero na Manu Santos Golongas.
1: Chive zero ja UNICEF.
0: Pabospeni na transporte municipal da Beira.
1: Kondambo kudwala mana Trevor ndi wasa gumanika kumichini mbaka tikira nyimbu sakuri ya kakamwe.
0: Anagumanika panu pashuda radi Mosambiki mbaka ikazingira programa ishi toera kutifike moda muna veseremwe ndife panu. Ine zinanga ni Jessica Maria.
1: Pabos na Rudi Nyamitambo. Ifiri atu ndife nafuna kukazingira ni programa atu ya lero.
0: Na mwenemu salana nyimbu ya chamanyikiru timizi panu tinaza pontu.

Kuna imwe nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbutwa ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ni ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fitifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonsene ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pomukabvesera programa ya tana ngono.

0: Pindi atuaudidwa na ngono wa salandu, utakoza kufunza pindu pe kusiana siana. Avesera Radio Mosambiki, ziwani kutipansi kwa leri fipanu tikulonga na tangu udidi wa kuerenga. Talonga kutikuerenga, ndipindu pe didi. Kakamwe, makamaka kulifia na ngono. Na njitinga uerenga, nsiku zunseni, tinakwanisa kukoya pindu pe kusiana siana msolo mwatu.
1: Ndipo mwene zanga, safunika kutife tiwerenge siku zunseni, tipati mabuku, era kuti dikale ana kutambaruka.
0: Ndipo mwene pondo tingakala na peana kuziwa kuwerenga, tisasimbo kunyumba kwatu. Peno tinga sanzaya chaka chape watu, mewatu, awena satichemera, tuwere kuti tiwerenge mafala anafunesi efe kuna wene.
1: Ndipo mwene zanga, natine patendene kafe nyimbo yatu, era kuti vine bulugira muno mustu daradu Mosambiki.

Bweraniku pakati pa pindi yato ya ungomi kuna nseni. Pansi kwa leru tinalonga na tangwi ya makuyu na chizungu ajma. Kulimu nseni visirani mwadidi.

0: Makuyu ndi ntende bozi isaoneka makamaka kunaife anang'ono. Na tinepa ndi piadidi muziwe mapangiziru wa ntende makuyu.
1: Mapangiziru wa ntende makuyu mbasha. Kukonda puma mwadidi mwene, kukonda kala na vundade kuja, nsiku zonse funa gona, funa kuota zua na pindu pinangu kusena siana. Mungona mapangiziru wa nyeo ziwani kutindi ntende ya makuyu. Apo tinaitunda tani ntende niyo. Ntende makuyo ndi ntende ya kugoswa kakamwe kuna antu anakonda kwa wadziwa mapangiziru. Ntende mbakara nayo. Tingona mapangiziru wa ntende ineyo, tendeni mbutu ya ungumi. Tingafika mbutu ya ungumi, lekani kala na manyazo. Longani byonse pina vemwe manungu mwanu. Tingachita penepyo, tikutunda ntende makuyo. Ziwanimbu kuti ntende ya makuyo, panango isakala ya kubalwa nayo.

0: aprendi athu ya ngumi kulonseni asalandulu takoza kufunza pindu pizinji pakusiyana-siyana. Avesera Rádio Moçambique ziwani kuti pansiku alero tikugumanika na axamwa lyathu pano pa xuda Rádio Moçambique na tenepa tinati tacemere toere kuti ticheze nawo. Xamwa lyanga peza padusi pa microfone. Nsiku adidi nzanga tipange zinaku.
1: Nsiku adidi nzanga zinanga ni Beatriz Abadaraus Piton.
0: Beatriz, manungu ndiye tani?
1: Manungu anga ni mwadidi nzanga.
2: Ako?
0: Inemu ndi mwadidi mwene. Ndipange, simanaku kuipita tani?
1: Ah, simananga kufamba mwadidi. Tupeno simanaku nzanga.
0: Inemu ndi kufamba mwadidi mwene. Ukuitanji pakati pa simanaku?
1: Ndi kwenda kucheche, ndi kupeza miwanga, na pinzinji nzanga.
0: Pepe ndi pinzwa kufunika. Po Beatriz, lero fe panu tukolonga na tangwi udidi wa kuerenga. Iu saziwa uerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Apo usaziwa ndupi udidi wa kuerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Tipange?
1: Kuerenga ndi udidi kakama kuna ife. Tangu kuerenga inatipeza kuziwa pindu pisa, inatipeza nyelesera mwadidi. Kuerenga isatipeza ziwa maziku mazinji.
0: Ndimo mwene tsaona kuti xamwa lyathu Beatriz asaziwa kuerenga, asaziwa pindu pizinji nanji kuerenga saitisa kuti ife ninga mwana ng'ono tiziwe pindu pakusiyana-siyana. Mkumbatiro na psonsono na siya kunani?
1: Ndinapereka kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na Balanga Muniza, Anita na Amelia inatinia. Na hali anisena asatifesira.
0: Mwanyikiro wakafika moda munafunika.
3: Ande nzanga, nateneba dinati ticheze na nzatu na angwa sagumanika munu mshtudu Radio Moçambique.
4: Nzanga wera niko, dipange zinako.
5: Zinanga ndina Albertina Brit.
4: Albertina, manungu wakwa litani?
5: Mbalidi penu uwe nzanga.
4: Ndiri ninga mnafunika. Nzanga, ife lero tikulonga na tangwe udidi wa kuerenga. Apo iu usaziwa ndupi udidi wa kuerenga?
5: Ndimu mweni nzanga. Ine ndisa uziwa udidi wa kuerenga. Ife ninga nangono, tinga uerenga, tinaziwa pindu pichinji. Tinga taika, tinakoza uerenga, zina ya njira. Tinga ziwa uerenga, ife tinga gumanika pa mbutu wa ufunzi, tinafunza mwadidi mweni. Ponto mbiti ziwa pindu pikuyu kakamwe.
4: Apo iwe usadziwa kuerenga?
5: Ndisadziwa.
4: Biadidi nzanga, apo mbabi mafala na funasiewe kuna anangono sena na ukonda ziwa kuerenga?
5: Mafala na funasiewe kuna ali anakonda ziwa kuerenga, safunika tisenzeke na mabuku, tiende kumbudu kwa ufunzi, toera tiziwa kuerenga. Ife tingaziwa kuerenga, tinakoza chita ndoto zatu pa mabuku.
4: Ndimo mwene nzanga, apopereka mwanyikiro kuna bali na shamwali.
5: Ndinapereka mwanyikiro kuna balyango nsena na ndiva pano pa xuda Rádio Moçambique.
4: Mwanyikira kwafika ninga mnafunika. Na tenepa tinatiteze na nzatu na angu asagumanika pano pa xuda Rádio Moçambique.
3: Nzanga feza paduze. Tipange zinaku.
6: Zinanga Sakina Daniel.
3: Tunapyaka pingasi?
6: Nabiaga yutandar.
3: Sakina.

ya tualero na longa tangwa bongwe na mfu wapi ya chita ikale nsiku ibozi akale mbongwe na mfu bongwe akaja mafigu fakundu pacha akakala na mfu mbika longa ndina njala nzanga pasembo pinti ya figu wako mbwenye bongo ataula kuti pana mafigu masinji pa mfigule ndoko kakwire ubuse iye bongwe akapidziwa kuti mfu ngakosa kwira mufigu pakupita nzizu ngasi bongwe aenda kugombe tangwa kakala na nyota pakufika iye alonga ndina nyota nzanga mfu pasembo madzi mfu mbalonga ande nzanga mwa madzi kupa nyotako.

0: ndio ndibwele sambutino. Kwalongo kuti mdandikwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district wa kwa Potili Mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyindirene. Pakutoma likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kale ni mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbane wanakomerwa na ini kuchemira pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na onseni, mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basine ndikafuna ziwa, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chubisubisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pepe, du. Mwere kunu mpale. Inipane ndila kupango nya mwenyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sagwadire mwadidi mwene hai, unanifunjisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa prati buzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuera pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: La Pancrana.
1: Zizuno anyakuva yifpanta toma na mabasatu kubulikira ngati mwapindi ino yathu ya kulangana kupangirana. Zina ndi kulangana kupangirana ndikunditwera kuti tilangane, kupangirana nditwera kuti kulangana pontho na kuti kupangirana ndi chindawo, kulangana ndi chisena. Lero tabwera kuti tilonge thangwe utenda wa kolera, nyoka zakwenda. Tinati tive amaya kusiyana-siyana kundi ninchi kolera, asachatani tira kuti utendo no ukhale kutali umale, mphyanji nanchi pinafunika tira kuti utendo mali thangwanyi nkhabe mala na pinango pizinchi kakamwe. Ndi namwenemo ife tabwera kuti chezi pansiku ya lero na pasa mpata kuti nzanga aikembo mafala pakwecha.
2: Njakadi itusukamo tinobonga shukuru kuza kotaita kuvira mtundu uwale kusumbulero district ino yokaya muno mprovincia iyo Sofala. Zinarangu mdunangu wananga kale Zwenki Sompi, ndini hangu Bartolomeo Funyo, mavriketero mfakazi o mavriketero ondimi chindao majema ya kundringisi sanchini mavriketa ingreshi zondananga kuti ndashojeka muno aha chizungu wananga kuti unidada sizona unidadi nasionale kudisana kama kubatana sizona aha kunanga kuti ichi ndi shirongo kama shinosi kulangana kupangirana ishimu shirongo kama shoraji Mosambiki no shibesero kama cha UNICEF ishirongo chinotsvaka kama kujijisana ngondava jo ndevo jo kusiyana siyana kazi nchikwazo chatitola tise pano nyamasi pano pasumbulero pano taza kamu kujijisana ngondava jo ndenda tuetueti kana kolera intenda kamu vazinchi novereketa chiputugizi manunanga kuti intenda yoswina tazale pano tu sida kuziva ngenye intenda iwale inonesa mtundu uwale wasumbulero mshini zviri kunesha ngeni vantu vazinchi vanobatwa kamu intenda iwale kunanga kuti pano pasumbulero, apana ukirimi, apana udai, muntu wese wakenda mchalota, ashambinyala, nizona zwatizira pano, taza kujijisana, taza kamu kupekejizana mazano, kuitira kamu ntenda iwale, dutetwe kana kolera, ipere mtundu uwale wa sumbulero. Sumbulero oye!
3: Oye!
2: Tida kumbira kuti mubudilire?
1: Pano apa tukumanika na maya na ife, mai zina ni mwani?
4: Maria Joaquin.
1: Kodi mwavaka longa tangwa utenda unyoka za kuenda kolera?
4: Sinta piva.
1: Ndini nje?
4: Ntenda kolera yekudza na kupanza, usapatwa nawa, manungu ansene mbalefuka, mbukumosa lipanza na kutapika. Mbukwata mbunjire ngumi.
1: Apo, tangwa nje utenda no sabulukira mayo wa utenda kolera?
4: Njeni, fata njeni.
1: Mjangu nafunika tira kutifpani tika na unyai, njeni?
4: Tika na unyai, safunika tikenda mulatrina, tikwa disabau, na mazi mbiti samanja. Ikazaka kwa takumida mbitija tigumeke manja la dachena. Malatrina pondo, safunika kada mundu latrinachi, kada mundu latrinachi. Kwa mundu ni madea, latrina sazakabozi, kada mundu kama manga latrinachi. Ago sazakanyo kontrolali panangu pakwecha, panangu panangu sabweresa ntenda.
1: Ah, lipo antu na samono kuchita dodo pakwecha.
4: Ah, lipo.
1: Unazika kutendi fekalishu mwase wa Bertu nchiputigizi. Pepe sachitika kuno uku. Kode tinabukatani panyatuene maitera kutikalukutale na utendo no.
4: Paroti kalukutale safunika chitanjeni. Nusuka maparato, kana chiuwimu chichitata, ya kumanikira maparato, tikafuna kuja, samba manja, tikaenda mula chimbuzi, samba manja, tira ntende ile ntane nisogo.
1: Kunyumba muna chimbuzi mmai?
4: Tinacho.
1: Chimbuzi, andu ansena sapita mwemu peni olipombo na angwana sila pia udote kunja pa kwa ichi.
4: Andu ansena sapita mwemu, kama angalatina latinachi njibuzi eni pa zona batu ba.
1: Apo chiripu chinangu cha kutifmano takiduwala kuti safunika tipironge, mazi ya kumwa, musachita dani?
4: Mazi ya kumwa, kwa sawo mwela kororo, pa njigu bali, tikatunga mazi alimbi kwa ta kororo, mbiti kama bidao, bitena kama.
1: Alipa nangu, darunga kuti wa, na kuti mazi ali, na kwa kororo, na kuti pe mere na burukira nkati mwa madzi ili sabwesa pontho tenda kolera. Kodi ndi mumwene?
4: Anangwa sakonda ndi mumwene, anangwa sakonda. Aka sasi ya kolera makondeka mabidao. Anangwa safuna asai kama bidao mwa anangwa sakonda.
1: Kodi chansi mwapatika kali muna nyoka za kwenda?
4: Ya kutomeni mezi nyoka za kwenda tapatwa na.
1: Mwapatwa kupi?
4: Tapatwa pa nyumba.
1: Pa nyumba. Mwachita tani, mwazindikira tani kuti huyu ndo utenda nyoka za kwenda. Si nyoka zeni tepa za pezi tai.
4: Taona mwana chita diarea, diarea tapika, kwa ata mwana cha maso nseni mabira gori kwa ata mwana kwenda na shibitari. Na shibitari, bashari kweku ikuwa sole, mwana bashita mbwenye, ibwera muzi.
1: Mwafika kweku, mwabwerera, kubulikira pachaka chichini na chino, utendo kolera, udapita vitai kuna imu?
4: Udapita vidi.
1: Mafala nifume mpareka nzizunu kuna usene, anavaradi Musambiki, papindu ya kulangana kupangirana, muna apanganji tangu ya unyayo nafunika pakati pamwinji.
4: Ndina pangateba kutonga, ifi tika kaa mazono mutichiti njeni, ti swahili pakintaro, tikona na pia na kunyaba kwecha, ti asasanyire, tikuwa tishujuri, tikumbikuwa, tikimwe mutifikire, tela ntenda kule rekundi ufika panyumba pako.
1: Tabrega takuta maimanja kuna maya. Takuta na kuti tugumanika na nangwa maya lipano. Tivembu pangono maya lipano. Mai, manungu. Badidene mai?
0: Eliza Antonio.
1: Mai Eliza Antonio. Mai Eliza Antonio. Musakachita chini cha sumbulero, tai?
0: Sumbulero.
1: Tomani kuma, tomani galamuka pangono mai. Mai Eliza, tomani kutipanga pangono. Kodi mwafakari tulonga tango tendo nyoka za kwende mwa?
0: Sava.
1: Mwafanji.
0: Kolera.
1: Ah, utenda ukolera. Usachitatane makamaka.
0: Utenda ukolera savanyo kwa ngamambu za panza.
1: Ah, ungamala mbusa panza.
0: Ah.
1: Apo imwe pa nyumba pano na anano na ubaleano musachitambo nyai?
0: Sachitambo.
1: Musachitatane.
0: Saira, suwa maparato, ikapawitata. Ikwata madi, mungenda mulitirina, mwata madi, musamanja, mbwela mbuja pion.
1: Apo utendo no terakutimu muzindikire. Mwapati kakari chansiku pa nyumba?
0: Ngae.
1: Apo panyumba pano muna, muna chimbuzi?
0: Inacho.
1: Mbihanji na nchipinangu pinafunika terakutifti kalikutale. Sapiziwa kuti tina koloro. Alipu antwa kuti nghabika koloro. Asengezela kuti panangu koloro saburesa utenda. Kundi kuna imwe, musajitatani?
0: Kisayana watunga mazi ingabwea kwa takoloro mbitika. Ika mabuda umure mbitima.
1: Apo ifi sapiziwa kuti pagati pakukala pamuzi tafunika kuti kali antu aunyai. Kuna ifpano, kuna anatu, kuna lendu na penseni. Kode panyumba tenepa. Musa busambo, tanga, musalima, tera kuti pakonde kala na nyamvu.
0: Sabusa, sabusaira mwalili mitulimambo, mwalili mitikambo, mwalili.
1: Muna panganji mafala kuna usena na varaji Musambiki, mai?
0: Na panganji. Na pangatepa jitembunya na jitambu antu, mba jitambu tusailama wakintaru, tusailama paratu, maizipuwe.
1: Alero makomero, dae?
0: Makomero maningi.
1: Makomero anaji?
0: Makomero na pia pila buwela mbitipangi wa mbitivivu.
1: Takuta maizi nana mumbu?
0: Niniliza Antonio.
1: Ife tukupitiriza na pindi ya kulangana kupangirana pakati pa mabasatu alabwerefe panu pakaya chisa cha sumbulero. Palipu mbozi nkula tukula manja hapa safunamu tarakuti alungu pangono na kuti avala nguwachi dalembwa zero malaria komesa kumigu. Manungu, pai?
3: Manungu mbadidieni chakutoma zinanga ndine Salmu Ezekiel Bechani kalwa chisa chino ya sumbulero.
1: Msakalachisi mcha sumbulero. Choma kutipanga pangono tikafuna longa tangwa utenda wanyoka za kuenda kolera. Wafakala longa tangwa utenda no?
3: Tapiva sin.
1: Wafa kubulikira kupi?
3: Tava bukira apate basa nyumba ya ngumi. Kutindi utenda wa kupanza na kutapika.
1: Utenda kupanza na kutapika. Kwade pansi kwa patika kale?
3: Na utenda no, dazati patika kale tai tangwe... kuchalira kupangiwa na anyaupata basa sauti kuti tisambe manja kawirikawiri tingabuka nchimbuzi tisambe na dota openo na sabao
1: pano pasumbulero papia kapida pita paoneka utenda wa nyoka za kuenda kolera kode papa kapipire na chino kuona kwako nchipi basa da chitemu tira kuti utenda ukondi tatarika kutubana muzoni ningapika pia nduli.
3: Dikona kuti apata basa ambutu ya ngumi akupata basa ikulu kakamwe pa chisachino ya sumbrero na pisa pinango pinagwanika pano pa luani atpini ya kaya akuchita akusensibilizare antu para kuti akali na malatrina achiti unyai panyumba na kukala na kuika jenji ya kutairalishu inalonga ateru sanitario nchizungu, tae?
1: Paputangu anji utendo no nkabi mala, kuona kwako?
3: Utendo ushu nkabi mala, chakutoma kutia mbutu ya kupata basa nyumba ya ngumi ya kupata, chita naumu naumu kuti utendo umale. Ukukonda kumala, tangwe anango, angapangiwa kubwerera kwa anyapata basa nyumba ya ngumi kwenda kuna patio basa kwa hospital, angabuka munu para hospital. Pasa gumanika ambu antu anangu mba nyoza pipire, enda ombaneya ana kala ninga ma resistenti kuti atene urazino se kuikhala trina ate urazino se kuikhala ter sanitario konfiara kuti ndinazungulira nienda kuthunduzi kaita pondo pakweja pepi nkhafunika
1: asachita pyawo pondo pakweja kodi sachitira mbuto zipi makamaka malikati achina chitirawo
3: Malikati aneya makamaka asakhala kutali pang'ono na
1: senda kutsanga
3: Sim.
1: Angafika kutsanga
3: mbaita pondo pakweja
1: ukapepala mbakwata phadza mbakumba mbafikira
3: anango asenda na phadza anango asasiya tapateni
1: mamwene asenda na phadza
3: aneya anenda chita pondo pakweja anango asenda na phadza anango asenda kita pakweja agoraneya anachita pakweja ntembo zinavumba mulungu pondo satatarika kwenda te safika duzi ne ule anakonda kana kopa maza kuyerera akubuka ntsanga mule akufika duzi maparato ako kuikapansipeni purusi pepi saza kuyanamo tambe na shushi dasiye kutsanga na maparato ako pa nyumba poriki iu nkhabe kopa inafuna kwate maparato mbuika padzulu and down denendi mbuti bozi kuti utenda sempo napitirira poriki asaita pondo anthu pakwecha I mulungu angavumba sa fendeza shujire ate pakintale endao tepo inapata pondo munthu
1: mazi tingenda kaona nzizuno akumwa anangu nkhabe nsambo kwata mazi mbaika ntombwe wakuloro na mitombwe nango anangu nkhabe pipisa mazi
3: apata basa mbuto ya ngumi kawiri kawiri ya kuchita basa kuti mbaboresa mijigu yenseni kloro. So anea ana kwenda kuyanenda pa mbutu ya kutunga mazi mba kukonda kwata kloro pepal mba ikonda ikambotija. Entao mbanea ana gwenika ninga alpasogolo na kupatiwa na utenda ne puruki mbutu wangume kupata basa mba preka munu taona apreka ma certeza. Apreka certeza impo ate onorazino ma mijigu mwatu muna kloro
1: mbyanji zizuni panafunika techiti chikulu kakamu tera kuti utenda uyu ukonde kutipate fipano kwa nyoka za kuenda na kuti ine ndi becha utonki ndi becha tuifano inga mwinchi inga mbumba
3: pia kufunika makamaka kuti utenda ushu ukundike tikondi kala kunyoza midida inatipanga ampata basa ambuti ongumi. Tikuona munu mwatu nchisa sombrero muna komite ya Saudi akuchita pondu mpango akuchita pondu mpamvu zikulu komite distritu angapereka mpangwa para komite ya Saudi. Komite ya Saudi asapereka ambu pondu mpangwa para nchisa munu. Tikondi kala kunyoza mpangwa ningana zezi tingafunzua tichaliri na moronoko titiki. Tikala na malatrina, tikala na kopa, tikala na jenji ya kutaira lishu. Tijitembu unyai pa kwetu kwetu wa kintari hatu.
1: Chinangu nisha kute unyai usafunika panzizo na funefetra hira, mpilubusa makuku, penseni, nyamvu, inagumanika pakati pa nyumba. Hiri penseni pina chitefe. Anangu habi kuhata makuku menekataya kutali?
3: Mpia kufunika kuti makuku wakali kutali, akundikala padusi na ife. Tangwenji. Tangu kuti tinga siya padusi na ife. Pa nyumba podi ungakonda kana nkuku maji nkuku za vizinyu nga madiri safika tepepo isamwaza pontu makuku wale na CF paduzi I mwana tambe nkabe nzeru za kuchalira lishu na CF duzi asafendeza asakamba zamba asafendeza duzi I anapiana ndi ale anakala pasogolo maningi na kupatwa ntenda ine inalongefi ya kupanza na kutapika ne anapiana basi so pana analongefi ankalamba analongefe anaotenda wakwenda na kwenda ndia
1: nyoka za kwenda
3: si ndia ni alpaduzi maninge na kupatiwa na otenda wa nyoka za kwenda
1: mafala na iwa kufuna asia nzizuno kula nusena na varadi Msambiki pakati papinda kulangana kupangirana una mafala nchamwari
3: mwendo obrigado ndi napeleka takuta tambe kuna radio Mosambiki nunga na kakali na danga ningana inu pano pasombrero ya kulonga na radio Mosambiki
1: ndipo silero
3: Verdade ndipo silero ya kudziwa mtambe anyapata basa ya Radio Mosambiki na preko brigado na una partner ya kulangana na kupangirana na pereka mtambe pindianga ikulu ninga mpunkalo wa muno sumbrero kuti mbatileke kala akunyoza mapindi ya ku anea na pasef na mbuti yongumi ingapangwa bati chiteni unyayi mbati wangisene na kuchita unyayi nao so panu pa sombrero pana mabairo mazinji apanu pa distrito ya kaya tambe mba kwa tembo tambe muno mo sofala noe so pra kaya vamos tambe pra distrito zonsensi nagumanika muno mwatu mwa provincia sofala kutitikale akuchalira utendano wanyoka za kwenda tangu utenda unapa anti ya 24 horas endao tikaleni gash gash na utendano I tichiteni, tikale mpupa nyumba na latrina, tikale na kopa ya kuchita ya kuikira maparatu watu, tikale na atero sanitaro na longe fijenji ya kutaira lisho, panyumba patu tikichiti unyai, tambe ifanumbu, andumu, tambe tengi tikale mbo au unyai.
1: Takuta shamwale, zina kwa mumbu?
3: Zinanga nine Salmu Ezekiel Bichani, nkalo chisachini ya sombrero, brigade.
1: Takuta, pangono tikuenda na makani ato kubulikira panu pa sombrero, mbanu nangu anafunambulonga tangbe... Ya utendo nyoka za kuenda, kolera sabizuwa kutandu wa zinji, asa kumero na kulonga, ananzeru za kufuna longa, mbananu nangu anafuna longa tangwe ya utendo kolera. Nzizuntu kumanika na mai pano, mai zinanu ndi mwani?
5: Nini, ndini ana Francisco Kabwa nkonda pungwe.
1: Ah, ndi mwankonda pungwe?
5: Mm-hmm.
1: Anyakuwa pungwe?
5: Nkonda sombe.
1: Ah, nkonda sombe?
5: Mm-hmm.
1: Mm, takuta na kutu asombe na pungwe, chao nchibozi cheni.
5: Waleao.
1: Mm, hapo, tomani kutipanga nzizuno. Mwalimira pano, mabwera pano, tira kuti mubulikiri nandu papindi atu ino. Kwa ni musakala chisa chini cha sumbulero?
5: Taka munu.
1: Ah, muli munu?
5: Ndeli munu mwa sumbulero munu.
1: Oh, hapo, tomani kutupanga pangono mai. Mwafakari mulonga tangwa utendo nyoka za kwenda, kolera?
5: Nyoka za kwenda zikali salibu. Tangwera kolera. Kolera asabwera na lishu. Lishu zungabwera mungu, angabvumba, angabwera mpinga vunda pintu pili. Pinga mavunda gede. Ingabwera nchenji angapata, ingabwera pama paparato, pama nyumba, pama kwenye. Zatani, zisakwanisa kutimu mbapasa munu papata una diarea, angatoma lunga, lunga, angamaa pata una diarea, panza tapika, baenda sivitari.
1: Kwa nchomani kutipanga papia kapianduli, utendo nyoka za kuenda kolera. Ukaoneka pano, watekera, wachitisa kutandu wa zinja gumanikiridedi patalimba mbutu za ungumi. Kode, pepi upia kufikira nyumba muzi?
5: Muzi ni nghabi, ila nifikira lai. So mbwenye antu mzona muno kapatwa maningi. Purdia panangu wakenda nae ya shano atantatu. Hmm? Unangu ndia kasoeka, unangu ndia kabwera muna ngumi ya wangakana chachemba bwera mbwa didi. Manji nkende nae daipa maningi. Agwa na chinchino kumundu dadiri muno. Asenda mbalonga midzumu. Chitani tepa mba Saudi mba busamito mbwe mba pasa antu mbama ikuduminiri nkabevi.
1: Alipa nangwa kutipa nangwa.
5: Nangwa. So pina wakamanka nangwa. Awa nkabe kumba maletrina nkabe. Chita jeni panyumba nkabe. Taira nkabe. Mkuchi mwana nkapasha wadzulo, wadzana, wadzulo. Nia dona majibese mwana nkasa mpiswankope na mantongwene. Aikumpasa mkuchi mbaja. Pepi sabi usantenda.
1: Ah, njakuti akapika panango. Nsima ikasala nyumba saigonesa mwemu tira kuti kungacha.
5: Ah,
1: mwana ngamala mbampasa ukwe kutondola mbajabia chitipateni mantongo walibuiti biti tepu.
5: Mm-hmm. Asa bisajitika pepe. Mpulusu ntenda inakatani inakonda duminuiri. Manyumundu safunika kutitichiti unyai. Dona majibese mwana penuanya kwa matudali ikankopa. Maika mumbani mule trina mule jenji. Unga makwa ika gede kwa ta samanja mwana mako nsambisa gede kwa tanguwa mbufala. Mwana nakama didi. Yudona majibesi kwa tankuche bukupatiratu wa bukakagona bali patiratu chakuja ulikuja. Sabwere santenda.
1: Ngufeka kutipensepi na chitifu safunika tisamanji. Tagula panango mdipitumbuya.
5: Ugua pata bolo mpianji unuutusamanji. Masa manja geji ujumpata. Ukwata bolo hili pinangu vanangu anamapika bolo. Nechita jeni tae pisaje sambu basi. Sampasambu ntenda basi. Iu nkaku bizuwa tae. Ngufika nguipatiratu mbuija. Majisafunamu kupina pika umabolo hali kutukupika. Umange lenso pina masaribu. Umange lenso kumusolo. Gopatisi na doda mwemu. Usamanji manja. Kwa ni nadota, masamanja gede. Kunga kwa tapepe. Mbuchita pepe, ngunyayo wa ife. Gumila ntenda ya mumba. So ife, tikupidili mbubu chinkiti. Pano, basumbulero pano, habi Saudi tae. Tilikutali kwa paza na kufila nunga tae pano, norenu sakanyatwa.
1: Ah, pano kufeka unisinzu. Tila kuti munga patika na utenda, funa kuenda kumbutu wangumi.
5: Mm-hmm.
1: Pembu na pembe mungu pemba utonge wa watu. Tila kuti uchimiki mbuti boze wangumi pano basumbulero.
5: Ah. Ifitiri nyatu wa maningi munu.
1: Na kutisumbulero wakula, samangana na kwa paza.
5: Kwa paza chonsene chinyamvu, ayikutongwa munu, munu. manji ngabe mbane munthu onsene mbumba onsene na masiku anabuka kwa phaza tekwe na angabuka kule afika pano ndinduzi pano ngava masiku na, na masiku avandenda pakakhama mbane pano pakakha mfirimero pano tepa mfirimero ule atisia manji pakakha mfirimero na masiku tikathamanga mbitenda pepo mbatipasa makomprimido manji ndipa nyumba pache pakabusefe tepa sapidirimbu imwe guverno mutitanimbu mutimangirembo letrine mutimangirembo sipitali timangirembo sipitali tikhali duzi panombo pakhali ma sipitali pakhali ma fermero ama afuna bala na masiku mbaenda mbepa ngamamba enda kumbani kudresao kuikulu lepi na fune fem
1: apo alipo anthu akuti akamala twaira gebede amana chita unyaye ana makunduzira panango ndi makuku penseni mbapigumanya pabodzi pene nkhabe kuola mbenda kafikira mbataye kutale panango khakomba jenji wafikira pepe sachitika kazinjikene
5: sachitika manyimuntu safuna ukumbi jenji uyike mwemu tayo akonda bana tayo lishu bale wona kuti pedzala makupikundiza gele mapisa moto tolo mphepo mpinatani pinapita mphepo unango samdza makwena badaone pansuo aja ndikhaka aja umbani nkhana mbawaza pepo pilipili vidu maningi
1: Ife mai anangu mbala kutesa konda ikakol kukloro ingmadze akuma na kwema nga iva longa kutuanga habi na kutupemenesa bwesa pondo utenda wa kolera kundi mamwedeli kuti kloro sabweresa di kolera
5: manji habi bweresa tae kloro sabirivinili kolera so unango ntimacho sadzakawa umbane sadzatapika ndi mnongo esina mwekolera
1: ntima sanyevuka
5: unango Nde unango sanyevuka ngamwa timadza sandinungira ntima nyevu nyevu ndi anasia manje zinji aikumwa kuti apirvinirinji nthenda ungapichi mwana waso akole kolera waombani ifiti kumwa madzi ampushu ana mwefi mijigo wachepa mpushu minamwemwa madzi ampushu mule ungabwa nao usakwata mutereka
1: kama kwatereka mbaperuka pya utane akathondola mbumwa
5: mbumwa
1: Antu kudera kupichita adi pemu kuchita mwe kabasi pa.
5: Unangu asapichita. Unangu mzima muntu unachimwana kutu naenda kanchitira kontrolu. So unangu nonganefiti kumwa madzi api anasa. Kwa hata mititereka.
1: Kodife tinakurupira kutuna sikuachi utenda unao unakalambo lukutunombu mala pano pasumbulero.
5: Unamala.
1: Unamala nani?
5: Unamalisa ndimu angu, nyumba ngumi. Angakwanisa na ule muntu angavera. Angavera pina onga mbani. Kumunindade mba vera na napata zona munu mba pivera iwa na unamala.
1: Panyumba pano ima muna chimbuzi?
5: Ndina chimbuzi.
1: Muna chimbuzi, muna pimbuzi pingasi?
5: Chibozi.
1: Pimbuzi chanu chibozi, muna musakala nani?
5: Nisakala ndeka.
1: Ah, musakala mweka. Muntu onsena nga fuka bebali mba pemba kutuwa. Safuna nipotoku ni nikachitipondo kodi musampasa mpata mbeinda mumuli?
5: Ndisapanga kuti so munhu mbwena na madzi yako changa cha madzi ungafuna bwena na madzi yako kwati madzi yako wiki mbwenye kondisira shuju nyonyo ini ndileka ningashoferere ngakwanisa kumuntu anafuna kondisira vili dai
1: alipo nao ngabika madzi
5: rabe angabwela jaso kukusira kwene pya chetule mbaenda
1: manja kuna mai manja manja manja manja tapereka takuta mai kodi nzeru zezu zaipa zezu na kutuka kana chimbuzi chechiri cha kuchita ikamadzi Safunika pontu ikamadzi mwe mukati tatera kuti yoda kuti dodi ifambe ta
5: ikamadzi ungakana dota kwata munya munya mwe iponya mwe mugopashero ungasakana korolo ikamwe mugopashero ndiyapina chitefe
1: ini ndapereka takuta unkulu kakamwe na mafala lipasini pansiku alero zinaona mumphu mafala kumalisira kuna mwinchi kunonsena na vapindi ya kulangana kupangirana kubulikira pano pakaya pano pasumbulero mai
5: zinanga ndinene ana farasishi kukabo Ikupeleka takuta maningi, kuna radio Musambiki, mbibwera kunu, zationambo, ifi deji. Unangwa balapezi, ne anduwaja na ziwa sono kuiva kweni nonga zina basi. Kufa radio Musambiki kuivira ponu muradi pondu. Manjilero, mbitizaona anduwale. Ana chintu na nkopiachi, na maswatu, mbituona nanao. Ikupeleka takuta, kuna iwo, kuna mbumba.
1: Sumbolero, oye! Takuta, takuta. Alipo anangwa zinja kumanika pano safunami tala kutalonge. Maya hapa nzizuno afungula njira, afungulira akazi, apanu pakaya, apanu pasumbulero. Tuwera kuti akwanise longambu mafala na iyo, tukumanika mpano na amuna. Taona hapa mai, mai, ali hapa mbwenye, tingamati na vambu na ngombo dapatika na utendo kolera. Tipangembo kuti atambatane, aonatane nyatunehi ya kolera. Mbihanjinanshi pide chitika kuna iye panango, abwelela penu penu kumbutu wangumi. Angabwira pano natipanga kuti mbihanji na nchi pide chitisa kutie anenseko tubana muzone. Pano tugomanika na munakuru anaife alipano hapa, paya walipano, pai, Manungu ndetani, mbadideni?
6: Manungu mbadideni.
1: Zinani ya mumpu?
6: Ini ndini Manuelika.

0: Kutenda nongo kugoswa, ine sikaudziwa dai. Tabuluka adipano, mbitenda kapelekera mkulu watu kusimitero, majipa kubwera kwa ine, mizapanyari mbudiachi mbikaibo zene.
1: Apu ye mkulu adasweko ndi tangwambo nyoka za kuenda kolera?
0: Ndiyo basi ine.
1: Ime mpatika ambu, ukapepa?
0: Mitipatwa ambu. Majimindenda mbute ungume. Tenda mbute ungume, ndiye kudasasa nyefe kukule, ate minikonisa rekuperare. Kutenda olu sabwera na kwazi ndi unga konda chita jene pa nyumba. Ina kukonda kusasanyira pa ukweza manungu wako. Usa kupata. Majisopi nongefitepa sa ungulongo. Unolo usandaa na jene dae. Unga kufuna mezo usa kupanyare.
1: Ah, pe papa, wachita unyaa hii. Ule konda chita unyaa hii. Unapatika basi.
0: Patwa nao unole.
1: Cha! Ndima mwene mnaonge mupai?
0: Mnaongene ndima mwene.
1: Mwapizi watano kundima mwene.
0: Ndapipanyari ndine.
1: Hangwa chimu kachita injeni?
0: Ini ndikachita penseni majinda zapatwa nao. Ndima tenda. Mwono.
1: Apo buka pipali mpia fambatani makamaka. Muka vatani manunguanu kuda patikemu.
0: Ine kwazi manea da pivene. Ndikava manungu. Ndatuma patwa manungu wa lentu. Ndao pa upato lento pale, ndao ine ndazabuluka mindenda nchimbuzi. Fika nchimbuzi mule, forma ikada ikachiteni mwemule. Yasiana nunga moda kachiteni. Ndazabulu silatu mazi ukutapika tanu ke, logu masu jao kumapita nkati jao. Ndao antumbu jao mautitii nkabe. Ndi ntenda ine, minituko minenda shpitari. Kika shpitari kule, minenda kakipadi kweza sole, ate mindiri kuperare. Pakubuka kwa ini mwemule. Iwa mkweza mainfirmero, bandipasa mitombo kute ntao ngafika. Wendi kawaziri nyumba mwaku mule, ntao nguo zile, ufule nazo kweza mitombo hii, kwa kute ntao, ntenda itani, yendi kutari. Ntao ini minikumpiririmbu pepidembo.
1: Uso nsene kuda chinjika, pida petekemwe maso nsene mberendo.
0: Paa imu utenda noa ulimalu maningi unole. Unolu safa dakipa rakii. Unga dembuka mejo, saenda dimbu yu mejo.
1: Panzizi ule kwa timu mwenda kumbutu wangume, kwa deda kukwatane mbani mpaka kweku.
0: Ine nda kwatwa na ananga, mbikuwa panjinga, mbititamanga, mbitienda.
1: Mawanga pa mizizi mingaspe defika mkumbutu wangume.
0: Kwekule ngabile vare tempo yukulwene, tae unga timu dipele sambo. Kwazi ndi 24 hora. Mudafikene, mindi ikwa. So kwontu kule. Kwa kuanga kwa inipano, ndazapanyari pontu kontu kule. Mwana.
1: Mwapatika pontu kwe kumbutu wangumi?
0: Kweku. Minizapatwa pontu. Kwaza atupitiri duwa jivezi. Minimai paswa mitombo gede, minikwanisa rekuperare. Minikwanisa bwera panyumba.
1: Mwaka kweku na lero mbwenye?
0: Atena nzizunu nzatipanyari vile. Sonde sapivambu kwenye mbu. Anangombo ndia napipanyari majinipiaka penduli mbu.
1: Na kutimu pai mwachitamba na tangwa utendo nyoka za kuenda kolera pachaka chajiri cha pikupiri na pifemba dojumili nove na chino. Kode mbyanjinaji pinafunika tira kutitichiti tira kututendo noo. Utome kutitawa pangono tikali mbumadidi.
0: Upala kuti pindi pinafunika nkulon kuti ungakala pa nyumba. Pa hiyo mundu okenu uziwe. Uchite ujenu, uchite rimpeza pa nyumba. Ukale na kopa, ukale na letrina, ukawe na gazeti banyo, maji letrina mule, sofunika usasanyire. Ungaenda kajita kweza, ungaenda kata pintu pia kupiri, ungabwera usamanje. Ntao, ungapata basa, ufuna kuja, usamanje. Mwana, umide ili stafuna ikalembo modidi. Ungakani masamba, supembo. Mwana.
1: Madze kuma, anangu nkabika koloro.
0: Madze kuma ale. Anangu asangu tinkabika koloro. Maji koloro tisantambiliswa ule. Anakweza asamuika. Mwana. Asamuika. Ntao ngakangabi koloro tae. Unakwata mazi. Unapisisa. Awira. Kula. Angatontola mbutilizari. Pepini ndipina pangwefu.
1: Panyumba panu muna pimbuzi. Muna chimbuzi chibozi. Penu muna piwiri.
0: Ini changa nchibozi. So chibozi chile. Nisatulizari ndekeni pa nyumba pale tae. Pa zona patu pale nkabia na malitrina tae. Asabwela mupi?
1: Mwemu.
0: Agora tisachimwana kwa kondesa.
1: Angabwela pepale asachitambu lipa. Shkudu penu panango asapita kweni pezi mbabu kapia mbaende.
0: Ifi na kunyengezani tae. Munu tuzati lipisa malitrina tae. Ndipezi.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala Malungero Achisena.
1: Treinandzidzi ufemba kumasiku na mapindi kumi vinti umora jina deji minutos. Tekusebenza na michini ya 344 metros onda media, ma frequência amba 873 kilohertz na mbavu zapa FM. Afesera radio asena lukubulukira, masiku ansiku ya chinai. Tilipa chinai cha kutoma chantanda hino ya malimu chaka ndichino cha pikupiri makumawiri na putantatu. Mabasa nati atatariki mpaka panzizi wa chitichiti mwenye kwacha nati akwatinjira za kusiana siana. Timizi pano ndi mpangwa zati za pakati penu dzikwatu ya Mosambiki. Mpangwa zati kwata mpaka duzi na panzizi kumi pika kozeka nati iki mpangwa na nzatu kumaputu. Tekamala nati iki pakwecha makani tangwe ya masenzekero kuno kuradio. Kumino wodzi nati iki pakwecha pitachitika madziku onseni ya pansi. Kumi nobozi na mapindi makumatatu ndi mpangwa za kumalisa ultimo jornal mpaka pa nzizi wa chitichiti. Nzizi wa kutini mwana Karimu na Antonio Dimingu na Antonio Dimingu na Dimingu wa ndiseni. Tinati iti goneka ninawe. Ine zinanga ndine nishu Karimu wa jape kumichini kuna Dimingu wa ndiseni na nangu wa nzatu alikuzambezi ya na ali aliteti. Tukufuna kwa babasatu masiku wa nsiku ya leiro.
0: Sufala Malungero.
1: Mabasa hafiki mwadidi mwene kulimu ndiseni mudate ya makutu. Tuna kutimu veseri ino nyumba ya mhipo. Tukufuna kutimu mabasa nea hafiki di mwadidi na tangwe ya kutimba zinji nzizi ningana uno alukuvesera ino nyumba ya mhipo. Ina tangwa ni ile kani timutsane namwe na kanyimbo yale nyimbo demba na mwana Sara Feliciano balonga patangwe ya distritu ya Mopeya mbalo mwa Zambezi.

0: ni mato mora mae.
1: Trinanzizi upfemba na mapindi kumi na manomwe 20 mora jina 17 minutu itagwedzemula nyimbo ya kutoma masiku wa nsiku ya chinai nyimbo dembwa na Sara Feliciano ati anamwawa na zao ni natangwe na hiyo aimba mwanangazu yukunu kuradio mba simba, simba, mwache, simba, ndibu mwenye vesera radio. Kupata babasa malangero wachisena kunu kunyumbe mpepo ya misola provinciali ya Sofala. Tanumpa pontu nyanza ya Zambeze, tabwere randuli, mba tanumpa mkono nangu, taenda mpimba za Mutarara. Achirembwe.

Grande, haimba hakazi haino dzikwato ya Mosambiki, bukira mhimba za mutarara, ama yabawu hati mwachirembwe. Terena nzidzi ufemba kumasiku na mapindi kwa na maku mawiri na matatu, 21:23, timizi pano ni mhangu wa zapakati penu dzikwato ya Mosambiki, maprovinsi ya matatu. Sofala leru walipampaka. Ndina tangu niyo, mpyadidi muvimweka pidalongwa munu mbera tete na zambezia.

0: Basi, akazi apachisa cha alto da manga Muno munzinda wabera na kutifi kunu kuradio tsasebenza na nzidzi
1: Radio Moçambique se fala
0: Wakwana upemba na mapindi maku matatu vintu mora na 30 minuto da veranefe Tua kutimazi mpangwa zato za pakati painu dziku ya Moçambique
2: Zapakate padziko
3: Utabaruku wa mfumba ya mpisa Utonge, mbinga pinga Na kusaka makariwa dide
4: Mabasawa, musava kubulikira Nkati mama provincia Atete Sofala na Zambezia Manungero Ankisena
0: Ndimongwa ini havesera radio Tukulikira nazo mpangwa zatu masiku Halero nsiku zitantato zantande Ine malimwe chakachino chapikupiri maku mawiri Na pitantato Pakutoma nazo mpangwa lakato kupasere na mwanchigwagwa Na kupangana masikwano kuti Kuidana kwa Antu na pinyama pia ntsanga. Pirukupa pitiriza utenda wa nyampuanda malari ya mbalo mwa provincia ya Tete muno Moçambique. Napangana pontu kuti chigaiku cha UNICEF chinariti za pedzere makauno mpaka maka nafuna kudza. Anapiana mbalo mwa Zambezia. Za muno provincia Sofala vesera radio napangana kuti Provincia atu yinu ya Sofala ilipakati pa nyatwa ya utenda wa Chikuku, utendo no waoneka madistritu Kaya na Marumeo. Kuna lero ndi matangwa kukuwa na makumafemba na matantatu matangwa. Zenezu na zinango vesira radio zinata zijiti mpangwa zatu. Mpangwa masiku wa nsiku ya lero ziku gumanyo na inipano ni shukari mwajapi na di mingu ndiseni na nzatu alimbalo mwatete na Zambezi. Uno ni nzizi waku vazo nseni za mumpu titome na za provinsi ya Zambezi zikuwa kutimu. Ziku watu inu inati itomele makauno kukala na mpufuko kwa na manai. Hawa ni mpufuko azafuna kuti alange na kulonga pakweja tangwe ya makunji kulia na ngono. Nkadamu wankulu wanjira ya kutsalakana ana mbalo mwa inu zikwati Moçambique alonkuti izi. Ndi nzeru za kupedzerwa bukira pa fundu daji na sonju unida kuli anangonu UNICEF. Pionseni mkutuera kupinzira mpamfu kundukundu kwa kusaka kutawira pide pida tandwa na pinoneka kundukundu kwa kusembesa na piana. Nzizi mbusata kukwa na pontu na kupita na mabonde uku panango na kwa pingiza pili pina nyera zile kundi kundi kwa mabasi ya kupfunza. Mwanabasi kutipansiku ya chitatu zuluishi ndi datoma na kusebenza yu fuku ibozibozi ya njira ya kulonga kuna mwana mbalo mwa kelemani kuzambezia mbwenye ilipakati pakutandwa mbo pontu fuku inango tikulonga mpimba za nampula. Apali yangasi mbalo mwa distritu ya Kilimani awa ndiwa kupemba kuli utonki wa mwemu Kilimani tuwera kuti apizeri nga mwemu kufunika mabasa mwinji kundi kundi kuli mabasa kufunza ungumi pontu mbasa kira mbunjira za basa na mabasa kuli muntu na muntu. Na kundi nangu kada mwanguru wa Kilimani mbuya amoshtra sobrinyo. Alonga kuti utongi uli na maganizo kusiana siana tura kutupedzeri kuliwa pale na asikana. Awa hapitrizi paparabasa tura kutakwezi nduli pangono nyatu wa zinoneo kundu kundi kwa iwa pale na asikana. Za kumalisa za Zambezi ya za kuti duzi na madzana matatu kuli anangono awa ndiyo. Kutamangi sana nduli mwa mpira mbalo mwa mukuba ku Zambezia pakati pa nzeru za chungano chinatsaka na masenzekero pionseri mkutuera kuti adzagumane pontu aone ale amangwana tora kuti timizilu nzeru kuli apale na

iyu misoka ningana neyo hapa panati padzatandwe pabasa nangwa kusiyana siyana asaki yona pana funa bukira mputo za kufunza na mabuku pakati pa nzinda ubodzibodzi na mamidzi zateti ya vesera radio zokuti nkadamu wankulu wa mabasa anatsalakana magetsi funai mbuya Mate Gondola ndiye adongoti pantsiku ya alero mbalo pa provinsia ya Tete kuti anatapitirize maganizo kutandalika mitambo ya magetsi mthemba pakati pa ulendo wa basi Mate Gondola anati ndikaone mbuti bodzi ya basi mbalo ma distritu ya Mwatizi pontu na pakada pakati pakuona thangwe ya iyu mabasaneya a motu wa magetsi mbalo mwa Nsansu na Nkantu uku na Mwalanzi mbalo mwa distritu ya Shifunde Zobwe na Zumbu mbuto sinalongefi nkadambo dzibodzi anati pontu asakhazikana pansi na kusaka kudziwa thangwe ya udidi unoona mwaza motu wa magetsi kuli ale anatsogolera mbuto zenezo za magetsi mphimba za nthemba pontu na ale anyapiyawo. Provinsi ya Tete ndiyo idalembera kututuka kudenda mpaka piwiri tobo pipfemba pa dzana pa mabasa a ulimi wonsene pa nthanda za kutoma na makauno. Udidu no ulukulongu kuti wakwira mpaka pishano tobu makumatanthatu na pitatu. Pepiku pa milionji ya mabitikash, akafuna kuti randa sisi, perikuenda mpaka makumatatu na pipemba pa dzana pa pida balwa makauno. Na kundi nangu, tukulongu kuti piabwezeka nduli pangono mpaka makumatana pipemba pa dzana, akafuna kuona tangwe iya kulongoswa kwa pinangu pia kusiana siana mbalo mwanzidzu bodzenu wa maka damala. Ipi, pikulongwa kuti, papiri ponsebe datandwa, pikupangisa machitikiro. Mbapioniwa kuti, pinati pizza patwe pia piri pinafunika pakati pa pinai tobo pita ntatu pa dzana. Mpangwa zenezu zekwa pakwecha na mulembo utongi. Mbalo Mwatete Mai Kristina mafumu pakati pa tsambe bodzi dapangiswa kuli ale anyamwambo pa maganizo adabala bukira pa nyumba ineyo iya anyamwambo na nzidzu bodzene mbuya Nelson Irungu anyamwambo wankulu alonga thangwi iya mfuma pedzera mbalo mwa iyo province ya bodzibodzi. Mbalongamba utangwe kututuka kwa mabasa akulima mbwenye kwache. Adungunya pangono, tangwe ya kubwere nuli pangono papiri pinalongoswa pansiko na nsiko. Zakumalisa za Tete vesera radio nsama senzikiro. Zikulunguti zinda wa Tete mpaka kumapetu kwa nthanda ino. Munati mudzoneke masenzikiro makulu kakamwe awa ndi masenzikiro a biliar. Mbwenye masenzikiro neya. Anati ya gumanye aino dzikwata Mosambiki na ale anangu anafuna bugira mbwalo mwadziku ya Republika ya Zambia. Mpangwa zenezu salongwa pantsiku ya dimingu na nkadamu wankulu wa chungano cha biliare mbwalo Mwatete mpakalonga panzinda uno wa abera pa ulendu. Mpalonga pontangwe ya udidi wa iu masenzekuraneye. Apilongera kumapeto kwa sumana muno mzindo bera Miguel Hiu alonga kuti nzidzunu ilipo basa bodzi na chitwa twera kuti agumane na kuona iyu wala nazafuna kutakalana pakati pa mapikaneo. Masenze kurane a biliyare anati achitwe kuli amuna mbwenye kumbukana kuti Tete abuka pa mbutu ya chwiri pa mapika daweniwa na provincia ya Maputo manika buka mbutu ya ku malisa papiri bida balwa mbwenye abukira pambutu ya jitato. Zamunu provincia Sofala vesera radio zenifana masiku ansiku ya leros kwa mkuti mbutu ya bas
ire inatsalakana

0: simenti munu nsofala ndiyo ilikupitiriza na mabasa mbonyo kwachi inati ipandi mbuti nangu ya basa mbalo mwashi babafu. Hii ndi fupi boards inazafuna kuti iteket mabasa aale nafunika tukulonga klink ndi udidwi tuwela kuti uzapatisa basa pa kusaka kugumana simenti. Mbuti nalonga F mwala wakutoma ndiyo udaponywa pansiku ya chitatu zuluish mbwenye na tizavungiro kubiri ya kuperingana mamilionj manomwa mametikash pa maganizo na funapatiro basa na napiana kudziko ya China. Fabrike nini nalonga F Vesera Radio na tizapatiro basa na ana ino dziko Mosambiki mbwenye hapa. Panati padzateketwe pikwi pya kukwana pitatu pya pikwi pya matonelada a clink pa ntsiku na ntsiku. Ministru wankulu wa mabasa mfuma munu Mosambiki mbuya Basilio Mwat ndi adatsogolera ntsembeneyo ya mwala wa kutoma wa iyo fabrika ineyo inadzafuna kuti ipedzere utambaruke mbalo mwa ino province kundikundi kwa mabasa naganizwa na utongi mbalo mwa ino dzikwatu. Sibas pontu distritu ya Shibabava nduli mwakumangwa iyo fabrika ineyi ya kuteketa simenti pontu mwone kambo maganizwa nangwa kusiana sana mapadzero na napiana kudziku ya China. Kuvugudwa kwa mitambo ya magetsi na udidi wa kumwaza moto wa magetsi muno mprovinsi ya Sofala kwa bweza nduli kubiri dapiringana mamilionji manai ya mametikaji kuli mbutu ine ya basa ya ADM pakati pantanda stantatu za Chakachino. Mwane basi kuti pantengu onsene iwa nkondi na mwaza moto wa magetsi alikuona kuti aluza pikwipi madzana matantatu na kumi na pisere pia matangu ya wandi wadalembero kundukundi kwa kufugudu kwa ududuwa kusiana siana. Mbwenye hapa alembera kuona kutikubiwa kwa mitambo ya nkua tuwela kuti ili na patisabasa mbutu zire muna pikwa moto kwa magetsi tukulonga mule muna chimi kwa mapete. Ninga kuna chitankadamu wankulu pa maguma a utonki mbalo ma inu provincia ya Sofala amba teoriro na mulembi wa utonki alonguti fundwish njikulu kakamwe tuwela kuti fito nsene akala munu mzinda wa Bera tionerere mbwenye pia longo pansiku ya Zulu. Mbuyasani ya Budala atonya kuti mpedidi antu achitembo masu na masu tuwela kuti apedzane kuona pili pensebe na pato na pinachitika kundukundi kwa ali ya ntwale na nsampu wakuba moto wa magetsi na mitambo. Zakubalisa zaino provincia Sofala Vesera Radio zukonguti apale nasikani ino provincia ya Sofala au wakukazika na pansi mpapasirana nzero kundukundi kwa njira zinafunika tuwela kutambarusa makaliru wao pakati pa mfuma awa ndi maguma kusaka kupedzera mpamfu kuli ya pale na sikana mbalonga pa tangu ya mabasa achundale mbalanga nambo pontu pili pinafunika kundukundi kwa mabasa a upunzi malonda basi pontu na tsamba ya pale kusaka kulungamisa makaliru a tu pa iyo wanakubereka nantu pakati pa maguma ningana neyo awene adzuisa kuti safunika yoneka pfundi kuluka kamwe inadzudzumisa pale na sikana ninga kulangana mbutu zabasa kwapedzera pakati pa malonda kulungamisa mabasa au pfunzi sibasa tayo pontu na kulanganirambo kuti iwa khale monantu pakati pa pili pansepe na balwa mbalo mwaino dzikwatu na kundi nangu nkadamu nkulu wa basa na masenzekero munu Sofala mbuya Zeferinu Ishtori alonga mbatawira tangwe ya basa na patwa na utongi nzizunu ya kusaka kutambarusu mabasa kusaka maganizu akupedzera kutia pale na asikana a tambaruke. Terena nzizu wa vintu mora jina 45 minutu juu. Radio Mosambiki, turukungaza mpangwa zatu za pakati pa ino dziko i Mosambiki masiku wa ntsiku ya chinai lero zirikupita zitanthatu za nthanda ino ya malimwe talonga kuti mbwalo mwatete kuidana kwa anthu na pinyama pya ntsanga pirikupha pikulu kakamwe nduli mwa utenda wa nyampwanda malaria mphangwa zedezo na nzathu Enoki Konselio
1: ndawa zakupokana pakati pa mbumba na pinyama pya ntsanga zirikupha anthu azinji kupiringana nyampwanda malaria ntsiku zino muno mprovinsia ya Tete mkanzo wakupokana kwa pinyama pya ntsanga na mbumba pikuchisa kuti anthu afe azinji mkati mwa provinsia yeno ninga mudapalongera mulembo utongi wa muno provinsia ya Tete mai Cristina Mafumu alonga mafulaniwa semana idamala pa kukumbukira ntsiku ya kupenenga misitu na pinyama pya ntsanga mkati mwa dziko ya mumpho dziwani kuti mai Cristina Mafumu alonga kuti midzidzi nango kupokana kunachita pinyama pya ntsanga na mbumba ndi thangwi ya kuti anthu asenda kalima penu katunga madzi mbuto za pinyama pyakuzuza pisafunika kusaka njira ya kumalisa nyato ninganaishi mbativeni kulonga kwachi
2: é aquela que neste momento mata mais do que a malária do que os acidentes do que outras doenças então gostaria de vos convidar nestas
1: ndindawa zinapha anthu azinji kupiringana nyampwando a malária kupiringana pontho pidengo paseu anthu ali kufa mwakuti bwaya mudzaone kupiringana matenda onsene na ibyo tikupempha tuwera mutuweze mitemo na malangizo anabulikira ku tsindi ya dziko anabulikira ku provinsia anabulikira ku distritu mpaka kuno kupfukwe ya ganyo ife ninga parke ya magwe ndini chipinda chitefe tuita kuchinja nyato zidathabusa mbumba mkati mwa nthanda sasa kutoma makauno
2: para reduzir estes casos de óbito que registamos no primeiro trimestre
1: mafala amai Cristina Mafumu mulembo utongo wa muno provinsia Tete kudungunya na kupereka malangizo kuli alo analindira misitu ku parke nasionali ya kumagwe muno provinsia Tete kuti athunde kupiwa kwa anthu dziwani kuti mkati mwa nthanda sasa kutoma makauno pinyama pya ntsanga pyapha anthu kukwana makumanomwe na axanu mphimba zakusiyanasiyana za muno Tete mafalawa alongiwa na mkadamo wa parke nasionali ya kumagwe Juliana Mwitu midzidzi yakuchita chipendo pamaganizo anafambisa awene akulanganira misitu mbativeni kulonga kwache
3: foram apreendidas mais de 200,000 metros cúbicos de madeira em touro.
1: Tapata matabwa amite kusenasiana akukwana makono pikwi madzana mawiri kufunya kawiri. Tapata amba matabwa kusemwa kale akupangiza makono chikwi chibodzi na makumafemba na manai kufunya kawiri.
3: 94 metros cúbicos de madeira serrada de espécie chanfuta.
1: Mafala, ankadamu na nangira Parque Nacional ya Kumagwe Juliana Mwitu kulonga tu makanizo na chita iyo akulindira misitu mkati mwa Parque Nacional ya Kumagwe.
0: Akali Enoki Konselio timizi panatu kuchemere pontu Enoki na mpango zonga tangwa kusasanyira miseo mbalo mwa Tete talonguti muno mprovinsia Sofala utenda wa chikuku ulukoneka ma distritu Mangasi mpango zenezo na luishita yatu.
4: Pepe ndi modi nzanga. Pinalongefe mpaka na chino, ngabi muntu nembuze na damwalira na thangwi ya utendo no. Ndimpangwa zidazuiswa pansiku ya chitatu pano panzini na wabera pakumala kwa nsonkhano wa chifempa udachitwa na salakana matongero utongi nkati mwa ino provinsia Sofala na kandivero wa iyo nsonkhano mbuya sana mbidala. Alonga pontho kuti funa bweza ndule kuphaparika kwa utenda uno mbuya sana bidala ti iri kuchitwa basa nziziuno ya kusaka zindikira mbuto zire zinagumanika na utenda uno tiri kuti asake bweza nduli atimizambo pontho mbuya sana bidala kuti panzizo bozubozi ndinkadama na asalakana mabasa aungomi muno mprovinsia kuti akuyeruza kuna mbumba kuti panzizo na zindikirawo mapangiziro utenda na ingana uno yende mbaitamanga mbuto za ngumi.
5: Mas non temos casos ya te então internados. Terminamos com cerca de 18 internados.
4: Ife pano nkhabi nseru neo bozeno kalembere finzizuno kuti munthu ali peno peno. mbwenyete na kupangani kuti tikhale na anthu okwana 10 na asere akagumanika mbuto za ungumi mbanthu adauthapula utendo uno anapyaka pena bulukira chakutoma mpaka pinayi pakubawa mbanthu akusiyana siyana akazi makamaka ainjipa ndistritu ya Marumeo amuna ndistritu ya Kaya mbwenyetere kuyeroza mbumba kuti isaki thunda utendo uno Ponto, panzizu na zindikira utenda na ingana unu usaki konzwa. Makamaka pakufika pambutu za ungumi, pakupaswa mitombwe ponto na kupaswa nyakale mbalemba. Tinakupangani ponto kuti nsonghano unachitwa na ale na salakara matongero munu mprovinsi ya Sofala mbukawa chifempa. Waunambu nchidiko diko kuzengezwa kwa tonje na udidu nango ponto na mapaswa na salakana Bukalo kudambo na pinango.
0: Akhalelui shtayadu vashko timizi pana tukuchibere pondo tangwe ya kufugudwa kwa mitambo ya magetsi. Lakante ni mwalo mazambeza tichimene zatu migilu na pasona mawaza kukuti chigai kucha UNICEF china hati chipitrize pachipidze na maganizu akutsigirira kuli anangono mpango zelezu na nzatu Miguel na pasoa.
6: Pundu dajina sonzo ni daji UNICEF nkati mazi kwa Mosambike bulikila muno mprovincia Zambezia ndiyo ilikufuna pinzira mabasa ntura kupasa ntaba kuli anangono. Langandira udidi kundi ya pizinti pila funika kuli anangono. Ninga mazali bulikila mapompa kundi nango ungumi na pinango. Mwenye iwo telepano makadapita wa avunga kubiri ya kukwa na piuru. Mazana manai makumawiri pia metikajin. Michael Shimeza, nkada mamuno mprovincia Zambezia, makamaka bulikira pano panzindo wa kilimani wa UNICEF, alonga kule Rad Mosambiki pangiza kuti iwo, anata putisila basi kuluka kamwe nkati mwa ino provincia, tuwela kuti ana akwa nisikona udidu na funika, tangwi kazi chikene iwa wazibozi mbale unangifuno nzizi ya kutambanyatwa. Kosoa kwa kubiri na pinango tulakuti makiliru wa wakari ya kulika ngati mwaino provincia. Iu ninga kwenda udusefi, anati alanganire na maso so kuliwa na ngono, anatabu kwa nge funo nzizi.
7: Estamos a ver que as crianças, há muitas crianças estão a viver embaixo da pobreza e principalmente pobreza nas moedas, que chamamos monetary poverty.
6: Apa Michael Shimeza, ngadamu bulikira ofisi ya UNICEF, pano panzindo kilimani nkati mwaino provincia ya Zambezia, alikulonga pangiza kuti inde ndi momwene ana azinchi mbali ya tamanyatwa, analongwa wangu tamanyatwa tangwi ya uchalengi uzinchi, na ipi safunika kuti wabozibozi akale mwakulika, ninga uchalengi kulanganira kwa kubiri na soweka, pinafune upene pale nkupezera kuli wana, Tewera ana akule mwadidu kakamwe ninga munafunikirepyo. Mikanzo isalinduli. Nekutichina funeo ngulanganira ana na kuti iwo ali masiku na masikati kulanganira pili binafunika na ana ngono tulakutakuli na tanzi ya didi.
7: UNICEF com parceria com o governo estamos a investir em fornecer fontes de água e também e temos programas de vacinação.
6: Mafala a Michael Shimeza. Nkada mo ofisi ya UNICEF bulikira pano panzindo wa kilimani munu mprovincia ya Zambezia mpakalonga time kufuna kunafuneo kupitiriza na kupeza anangono na ipyo kutimizira kubiri inafungeo chaka towera ana angona zinja kwa nisikopezwa nkati mwa ino provincia ya Zambezia.
0: Akali Miguel ndapaswa na mpango wa zenezo za chigaiku cha UNICEF chila chipitirizi mba chipedzira anangono timizi na tukuchimere ponto tangu ya ma Senzekero pero kutimpangwa zonga tangwe ya jornada ya chisere ya masenzekero mbalo nga Zambezia nzizi pa wana kwa nambu kira njinga ndi ufemba na mapindi makumashano na manaifi ntubora jina 59 minutos talonga tapeno kutizilangu mpangwa zifano mbalo ma radio Mosambiki masiku wa nsiku ya lero za tete so kuti miseo mbalo ma mutarara ili kusasanyirwa mpangwa zenezu pontu na nzatu ino kikonselio.
1: Kupatisa kwa na piulu piwiri za metikaishi zupatiswa basa makauno kwa distrito ya Mutarara muno provincia tete pa kusasanyira miseu ida kumbika tangu ya kufumba kwa murungu. Mosha dolo ku distrito ya Mutarara alunga kutikobiri ishi saperikiwa maka onsene na chikiyo kinanginida pia kumanga manga nkati mwa provincia ya tete tra kusasanya miseu ya fumbi. Lino Shioza alunga kutikobiri ishi isapatiswa basa pa kusasanya miseu inapataniza mpimba za kusikana siyana. Lino Shioza alonga pontu kuti maka onsene iwo asakala nandima za kufuna kusanya miseu inakumbika. Mativeni kulonga kwanchi.
8: Mas a situação ainda é desafio muito grande. Por exemplo, nós temos as localidades de Nyapale e Zambau, esse que se encontra no posto administrativo de Xara e Nyamayagbo, respectivamente, são pontos mais críticos a nível do nosso distrito, para além de alguns outros.
1: Mas que nem enfim, de Kuluka Kama, Pajitsanzo, de uma localidade a Kunyapale na Zambau, a Newa, a Gumanika Kuchare, a Nango Gumanika Muno Munyamayagbo. Kuna madodo wa makuru kutimisei kwa nisikupitika. Unangu ni nseo unabuka kukanamwa mpaka kuinyangoma. Mizizino, mise watu kufambika mwa nengwa nengwa nanji mulungu wawecha. Mwenye mizizo kufumba kwa mulungu, nanji fitiri kunterero, kuno mpimba zinyi sajiwa na madzi. Mise watu, mkabe kupitika.
8: E como sabe, o sítio de Montarara, pela sua localização geográfica, é propenso mesmo à questão de inundações. Nessa época, as nossas estradas ficam praticamente intransitáveis.
1: Mas fala, Arino Chioza, mostrador do distrito de Montarara, na província Tete, Kulonga tu, madodo na Gumanika da Nambumba, tu era kufamba miseu ya kusenasiana. Chioza, alonga ponto kuti, madodo makulu, a Gumanika panseu na buka kumadamba distrito ya Matizi, unapita na kudoa mpaka ku distrito ya Mutarara. Mungu angavumba, ngabe kupitika. Kubulikira muno ntete ndine Inoki Konselho, masikwa didi.
0: Masikwa didi Inoki Konselho, nonana nsiku zanangu zina madzina pakati pa radio. Mosambiki, lakati chimene zatu Luis de Advash na mpango zonga tangwe ya kubiwa kulimitambo ya mutu wa magetsi. Tayadu.
4: Kufuzwa kwa udidi na kubiwa kwa udidi unapita na magesi muno mprovinsi ya Sofala, wakitisa kutichapu ya eletricidade de Moçambique, iluze kubira kupitiriza mamilhão manaya meticais panfendwa kutoma cha kachino. Tena kupangani kutimbutu nena salaka na mabasa magesi, ndio idaona udidi kusiana siana mba ufuzwa. Nkolongera udidi unapitiriza maza na matandatu na kumi na maasa. Siri na udidu nangu wa kusiana siana udabiwa mbutu ziri zinapita na magesi. Ninga kulonga kudekita kandiveri wansonghanu wa udachitu ambu kawachifempa wa mbutu na salaka na matongi wa utongi nkati mwainu provinsi ya Sofala. Malonga kuti kubiwa kweko kwa ono nchidiko diko pansiku ya chitato. Asana Bidala ayeruza kuna mbumba kuti isaki suma panzizu na zindikirao andu anenda kaita uipi ninga na uno wakuba mudidi unapita na magesi.
5: A eletricidade de Moçambique tem enfrentando casos de fraude que tem resultado em prejuízos avultados.
4: Chapo ya EDM ndiyo kuti nsiku zino inaza mbaibirwa udidi wa kusiana siana ukumba uluza udidi wa kusiana siana ninga kubiri na mbutu ziri zinapita na magesi. Na kupangano kuti ndi udidi unaza mbaibirwa rekitisa kuti kubiri inapitiriza mamilhão manai na pikwi maku mashando na maku mairi na manomwe iluzike. Pepipi, ndudidi penunduipi uzinji kakamwe. Tena kupanganimbo kutikundi nangu ifepano, takwanisa lembera kututuka kwa kugwawa kwa mabasa magesi, pontu magesi nsiku zinu alkugaka mwadidi mwene nkabiti mavini nga mwakale. Mbanyo na ipi, tichirinayo bechi na kuti tina udidi uzinji udafuzika udakonda tukusirwa pino tizikirwa uli udafuzika na tangwa kupita kwa chions cha idai na Fred. Mbwenye ifibano tina kupangana kuti tina tichite ibasa tuera kuditi kwa nisi sasa njirapapia mbutu zenezo. Na ipo, tiri kuyeruza kuna mbumba kuti ivesere nchidi kodiko pina longefe kuti sume panzizo na zindikirao amfa naenda kachita uipi ningana unu wakuba udidi unapita na magesi. Meridu kuti muyeruze kuna EDM tura kuti EDM ichiti basa ya didi ya kugawa magesi. Kandivere, wansonghanu wachifemba, udakitu hapa mbutu, inasalakana matongiro otongi nkati mwainu provinsye ya Sofala nyako varadju mbuya Asani Abidala.
0: Basi, ya kaliluishi tayadu vashu kwa vesera radio lekati malisi na mhangwa zonga tango masenzekero bukila mbalu mazambezi. Migranda pasoa.
6: Nsoka wa Sporting bulikira pano panzindo Kilimani na 3 Fevereiro yonseni ya pano panzinda ndiyo inati timbane kumala kwa sumana makamaka nsiku ya ndibingu patando ya ferroviario pano panzindo Kilimani awandi mapika mfendu ya kisere mwenye yu mapika bozoboz mbali makuru ankati mwa zikwata na Mosambika noneka muno mprovincia turakukanira tene pano mbutu ya maka na furakuza wa pa mapika kutoma ankati mwa zikwata na Mosambiki Mosambola. Tirepano zwana kuti nsiku bosibosi ya ndimingu nsoka wa soprotesau na tamiri soka wa jerwa kunyasunshi mapika bosibosi na toneke tirepano kuli misoka ya primero de mayo tirepano na nsoka wa ferroviario ndi mapika a Serie A kundi nango zwana kuti mapika anati aoneke kuli misoka inango mbwenye telepano pambutu ya kutoma na maponto kumina basere. Irikumanika misoka ishi ya ferroviario bulikira pano pazindo Kilimani na so protesan pambutu ya kutoma ya chuwiri. Nsoka wa Sporting bulikira pano pazindo Kilimani na maponto kumina mashanu pambutu chitatu 3 Fevereiro pambutu ya chinai na maponto matandatu jere maponto manai pambutu ya chishanu pambutu chitandatu. Rumanika nsoka wa primero de mayo na ponto ibozi basienem. Pasiri be, nsoka wa mutupu shukuguruwe, ndi unatambili nsiku ya sabudu, veteranus wa kumukuba. Tinepano pa tando ya munisipali ya kuguruwe. Tando ya migrepiri unatambili nsoka wa majeshi kumukuba na uniao sportiva wa kumilanshi. Tinepano nsoka wa majeshi kumukuba, ndi ulisokulu kakamwe na maponto kumi na mafemba. MM Legend ya maponto kumi na mashanu. Mutupish ndiwo na maponto kumi na mawiri. Uniao sportiva wa kumilanji maponto kumi. Veteranus wa kumukuba maponto matatu. Telepano ishi ni misoka ya pasiri be. Nyakulanganira mapika na lungwa wa anoneka muno mprovinsi ya turakuganira mbutu pa mapika a maka na furakuza wa Mosambola. Ndiye nalunga kulitaradi Mosambiki pangiza kuti iu unonge funu nzizi alikupakika ninga muna funikirepio. Turamapika kwa tinjira ya kulunga mpaka mapeto.
9: Nós estamos firmes porque temos instrumentos legais para nos guiar nos próximos tempos.
6: Trepano, alkulonga pangiza kuti inde, makamaka ndi basa ilikuchetwa, mwenye basa ilalungweshi ilikuchetwa langanira mitemu yonsene. Iwo alina nzeri pambutu tura kuti basa ikwanisi kufamba ninga muda baleo. Ikondona mikanzo na ipyo basa likufamba pangona pangono mbwenye likudikila kutipa basa na takfike mapeto ninga pili pida chitwa bulikira pansoka unasalaka na mapika muno mprovincia ya Zambezi makamaka mapika mpakala mpira akumanyina miendo tura kuganira mbutu maka na funakuza wa pa mapika akutoma nkati mazikwata na Mosambiki Mosambola.
9: Desta fase em série seguimos naturalmente para a fase dos apurados e todos contra todos.
6: Akalima fala Antonio Americo ninga mwibiriri wa masikala lungwa wa muno provincia Zambezia mbakalunga pangiza njira yadidi inafunika tura kuganira mapika na lungwa wa ninga mafambiru mpaka mapeto makauno. Bulikira Kilimani Miguel Ndapasowa.
10: Angwa zapakati padziko.
11: Utabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
10: Mabasawa, musava kubulikira inkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero Ankisena.
0: Basi Vesera Radio tafika kumapeto nazo mpangwa za talanga masi kwa nsi kwa leto kutikuidana kwa hantu na pinyama pia nsanga pirukupu mbalo mwatete pitriza utenda wa nyampuanda malaria. Tungamba kutichikai kucha UNICEF, chinata chipitrize, mba chipedzera na ngono mbalo mwa Zambezi, ya pa maka na funa kuza. Muno mprovincia Sofala langatangwe ya utenda wa chikuku. Zenezu na zanangu wa Vesera Radio za chita mhangwa zatu. Inendine nishu karimu wa jape kumichine ndiri na dimingu wa ndisene na anzatu walitete na Zambezi. Ya majimamu ndiri na nzidzi wa 22 horas na 4 minutu. Kuma kubasiku na mapindi manai timizi pandi makani ya masenzekero kunu kuradio.

tamfate pa kuimba kudachita Zeka mafudza mira andabukira mbwalo mwa Mwanza muno mprovinsi ya Sofala terena nzidzi kume kumasiku na mapindi kume na mawiri 22 horas na 12 minutos mabasa malongero achisena masiku a chinai lero ziri kupita zitanthatu santhanda ino ya chisere chaka chino cha pikupiri makumawiri napitanthatu avesera radio tikufuna kuti tichipendi chaka tichilang'ane padachitomerefe na lero alikumala 2026 zasala basiyeni nthanda zinayi za mumphu tikufuna kuti tifikise kumapeto nacho chaka chino mbwenye nthanda zinayi za mumphu ndi ntsiku zizinji zidasala ndi thangwaniyu safuna kuti chiti gashu gashu tasala na nyenzi wa mumphu lupiya wa mumphu phumbuli wa mumphu na mainza wa mumphu zinayi za mumphu mbwenye nthanda ili naife pano zasala ntsiku zingasi nakuti malimwe alina ntsiku makumatatu na ibodzi tadya tepa zitanthatu zasala zingasi makumera na zingasi basi yavesera radio tabvirana kuti timizi pana tikhe pakwecha makani athu masenzekero kuno kunyumba mphepo

0: Bwaraniko Vesera Radio tribulkira ife malogero chisena mbwenye lero tinati tichiti programa bukira kunja ife ya mkonda Radio Mosambiki tamanga ulendo tafamba tenda mpaka mbalo mwa Nyaminga distritu ya Sherengoma kukiriru kwa ino provincia ya Sofala. Tafika mbalo mwa Nyaminga, tasaka saka, tasaya, taona, tanyerezera kuti tichedzi na angasi, tirokutilonge tangwe ya klubi ferroviario wa mundu mbalo mwa Nyaminga. Ninapepe tachemeresa muna kulu angasi, tirokutichedzi na tisakudziwa tangwe ya klubi neyo. Tiwoni pangono nyumba ineyo ya Kalatane, klubi ferroviario, Nyaminga ndia zinja na nziwa. Nyaminga ndi distritu ya mbiri mbalo mwa ino provincia ya Sofala. Na tangu neyo nati mwenyekane na mbuya mbozi, tome kudziwa. Mamuna kulu tupangani pangonu pokutoma zinano. Ife fanatitia zinemwe mbatilangana klubi ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Pokutoma tidziwe zinano.
1: Ine zinanga ndine Manuele Inasio Zandaenda. Ndisazwika na Zandaenda.
0: Mbuya Manuele, mbuya Nasio, mbuya Zandaenda, ndi mumwe ndi ife ndi Ferradu Mosambiki, tamenya mwendo lero talimira pano pa Nyaminga. Sabudziwa kuti muli nanthu pakati pa klubi ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga, pakutoma muli ningani?
1: Ine ndini mulimiriri wa kutoma na chimira wa president, ndao ndife tina paka na piana kutachiti atibuli mwadidi mpira.
0: Ndimwe nyakulimiriri wa kuonerera klubi ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Chinafunifuziwa pa kutoma, tufuna kuti tisake kudziwa. Tikasaka kulonga tangu ya klubi ferroviario munu Nyaminga. Tipasene pangono lusu tangu ya klubi ne ferroviario mbalo mwa Nyaminga. Klubi ne rukuchita njilero, mulinantu pakati pa masensekero. Mbwenye titome na kusaka kudziwa tangu ya klubi ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga.
1: Klubi ya ferroviario ya Nyaminga, ndi klubi bozi kuti isachita masenzekero pakati paluani ino ya Nyaminga. Mbwenye klubi ishi, ndi klubi bozi kuti isapezerwa pangono pangono pakati pia kuvala ningapina chimero ekipamento, anapeza ndi ya Mkonda CFM.
0: Anapeza ndi Mkonda CFM na kuti dzina ilikulonga ndi ferroviario mbalo mwa Nyaminga. CFM na kupedzane, akupedzana nguba sipeno na binango.
1: Asapeza pia kuvala ninga nsapatu za kumenyana zobola na chemero mabota. Asapeza na pinangu, na pinangu maji piri pinangu pia kuita ana maji kadore aje panangu atifambe tende kutali. Asapeza mpo panangu na komboyo ife mpatenda mpatenda katibula kweku mpatibwele.
0: Mbwena sikulubishi si alirvai klubi ferroviario mbalo mwa Nyaminga njakale china tipasa luso njokote kufuna kulangana tando isapangisa kuti tando njakale na kale. Leru mkipatisa basa ndimwe, tipangeni pangwa tikafuna langana ifpano, tikalangana tando ishi, panangu sozo sadoda, na tango kuti ndipintu, pia kuti pisa titsukwalisa, na kuti tando ishi njakale pikulu kakamwe, uku leru tike langana tando ya ferroviario mbalo mwa Nyaminga, sanya zarapisi nji maningi. Nyaminga kwa mbiri, lero kulubisa kanenge kuduwa liwa, ndi mumweni pere kutengabi?
1: Andi, kida longe mwa ndi mumweni, kulubishi isa kanenge isa duwa liwa. Tangu kuti kabi chipezeru cha makamaka kuti kulubi endi kusogoro, chipezeru ndi chindichu chinafunika, tingalangana tango misozi sabari. Tangu mwene mkagwa mabunu wakareni, akapata basa pano pa Chiringoma, Chiringoma ikakalua ne chiwiri ya kubalika kakamu pano nzinda inu ya Sofala. Ntao Antoine Sene akalanganira Chiringoma ninga sidadi ya chiwiri. Sidadi ya chiwiri. Ntao na hivyo tukupembani kuti ale anakwanisa kuchita manja manja ya kutipeza. Mbatipeza. Tuwera kuti mbiri ninga ya kali bwere pondo.
0: Mbiri ya kali bwere pondo. Tipakani pangono mbuye nasio. Tekafuna kulangana pangono panambiri, ndulmo kunyerezera ninga tando tukelangana, tikalangana yo klubi ya ferroviario ku Nyaminga. Tilonge pongo tangwanya kumenya mpira. Mulina madzina angase kuti apita na muno, abuka muno, amenya mpira muno, lero ali pachipapi.
1: Andi, mbazinji manenge anapia na dabuka pano tikulonga Caldino Uliri alikumenya klubi Ferroviario di Nampula ndi mwana kufuka pano pa Chiringoma pa Nyaminga pano tikulonga mwana na Chimero Nyaminga alikumenya Muliga di Sportiva di
0: Nyaminga defense
1: asakalavala numero 4 manonole abuka pano klubi yake ngene Ferroviario di Nyaminga tikulonga mwana na Chimero Julio Kaleni akamenya mu klubi Liga di Sportiva di Sofala maji achitiwa mavira mao aenda kunango
0: aenda kunango
1: enta tikulonga Witness Camp ushu uanaji amenya bora pano sikulonga kuti akali jogadori ja wa klubi Ferroviario di Nyaminga maji uanaji amenya bora na ife enta maji lero tikumuona kumenya mazikwa kunja mpira tikulonga mbazinji mani
0: mbazinji
1: kwa kontare dembi nasa
0: ndia zinji mwoto mwenyerezera kale mbuye nasi mwone basi if panangu tisakala ningute ndi fianfo kwenyerezera ninga mwakubwere randule ane wansena domo zemu ipano washa ndi ya nyakumenya mbira mbire nkabe na kunda dzo Whitney Kemba na kunda dzo Nyaminga na nangu adonge mwepano mwatoma kwa sosa mbo mwenyerezera kuti tisafuna tipitrizi na kupasa dzina tandu watu tilangani tandu watu ya munu Nyaminga na kuti ndi tambi ya kutoma inefano munu Nyaminga munu kabe vinangu dabu idoneka pontu munu Nyaminga da indi tanda kutoma tikafuna kuilangana leiru mapange siruaji tanda kuti azungu wa ipajirabasa tandu nye uku leiru zakanike kuduwa liwa ndetani mkatoma mnyele zera roma kazikana pansi na iwa pale awa tumakuwa pangamba munu kuda pale munu mabuka na panu sawa sawa muntu mbu nyele zera babako nyele zera mako panangu ife tisakula tisabalo antemba tisatama tisaona basa kunangu leka duwala padabukewe na chita tidwa kuda bokefu
1: kabichite
0: moto machizana wakala pala
1: tingalonga tachiza nao tinalonga utambi tizati kwa kazika panso sene bati chiti bati jantondo bati wana kuti tinachitanje tizati kupichita pepe mbwenye pachaka chidamala tempi ka krefe provinciale tikada chita tepa talemba samba para Witness Camp tikada chita pepe talemba samba kuna iye peno ka samberi dafika kuna hii nga kupiziwa machita zita ira tazibu kwerezeru wa
0: mtairu wa tsamba
1: mtairu wa tsamba tazibu kwerezeru
0: mwele mba tsamba adeta mbira mbari mwepasane tsambeneo
1: samba tapasambali yaki mwonu wachi kakamu kukie akamenya na hivi pano bola entao shimoyo zinache entao tapasambali yaki mba intanayo dao so pia faltare kutitiziu kuti ntairu wa samba wa kalatari tizati kuziwa
0: hii mbali yaki achiri munu panangu wa buka munu Nyaminga munu
1: mbali yaki tepa diaziru chale kufunzira kubera
0: amenya munu mbali yaki ye mbuite na amenyambu munu kukute ane mba munu
1: mba munu
0: haya pano pa Nyaminga pano
1: pano pa Nyaminga wa
0: uyu Zedu Isantu Nyaminga mwata mwalonga na Nyaminga pedabuke munu amenya mpira munu ya Sportivo Songo amenya mfavada bera lero la Muliga di Sportivo Sofala ngokuti Nyaminga pachacha sasanyika hai sasanyika mboyimo ankonda Ferroviario kuno ku Nyaminga matomambo ndulimo kulembera tsambo kuna Whitney Kembo ane ya Nyaminga pala Caldino wao matoma kwa sosa
1: tizati kwa sosa mbwenye safuna tia sosa tione kuti kuikulonga masangu wa saluma ngwa sosa.
0: Kwa sosa.
1: Ntafutia sosa. Pangono tia honi kuti. Anatiruma honga.
0: Penu kuti hawa. Pinafunika ndi pepe. Ndimwe na Vesera Radio tukucheza na mbuya inasi mbwenye lero ulendo tau mangira mbalo ma distritu ya Chiringoma kwenye Nyaminga. Tiripano paluwane. Tirikusaya pangono saka kupenda tangwe ya klubi Ferroviario mbalo mwenye Nyaminga. Mbatilangana tando. Mulipa kampionatu. Imwe munu Nyaminga klubi Ferroviario Nyaminga sakana pakara pa kampionato tipangeni pangono pada tomeyo kampionato pada pate mwe nga president mpaka na lero nchanje kila dzesemwe mbalo mukulubi ya Ferroviario pano kwa Nyaminga
1: ah mbizinji maninga takasia rekawe tambwera kala vice kampiao kabozi chakachida ma taka vice kampiao takapia retasa wenye mbizinji maniki. Tabuka taenda ndoa, taenda kashukare kweko. Tabuka taenda mwadizi. Tabuka taenda marumeo. Tabuka taenda maringwe.
0: Mwono kapi kutichaka chidamala, kano chinangu chiri mwakana, mpakati pa provincial.
1: adakala nantu makamaka ndikadapilonga cha intermu jera ferroviario de nyamika adakala nantu
0: tai
1: mbwenye pachitiwa association wa klubi wa anyaminga pati formal klubi na jemero uniao sportivo
0: de nyamika, nyamika. Aha
1: ndao mwenemu akakala kulimirira klubi ile yangu makulubi kusiana siana apezera kwa kuti nyaminga kukali na ekipe
0: bozi
1: ya kulimirira eboni ya kulimirira nyaminga
0: Mbwenye pechitika chaka chibozi basi bukarepe pale kuno kone fano nyaminga bwere randuli.
1: Bolo saipoka pakati pa ulendo. Ndamu pionseli pe maradoda.
0: Imu mizizenei kachitemu na unyao nchiporifo nyaminga mwaka pezo na shtima na mkunda sefema kwa kwarani tuto kote mchita masenze kero.
1: Kupeza kwache tika pagali 50%. Mbwenye purtotale nkami gali 50%.
0: 50%. Makumashana padzana. Mbwenye pita chumwanika mpianji.
1: Kina chimwanika ndikuti maobrigasyon ya natambirefi kuprovincia. Lakini tempo zeziri nikakaninga vice president wa Union Sportive.
0: Kwa vice president.
1: Mbwenye, piyasa kachitika, ora na pijafikweni kampionato tapangwa kuti Union Sportive di klubi boz, kumu ili distritu, imwe madispeza. Arbitraje ya kabwela kudistritu, muna pakaringi imwe. A partir de alimentação, passagem, pensando. Membro da associação de Estado, o ACAF, delegado do show, também tem que me pagar em dinheiro. Munga viajar, tem que me pagar em ponto, arbitragem. Então, última hora, está a capicalir a pança, está pior na puti anzato ali em cidade, pepe, essa pepa galimbo daí. Então, se você tem um distrito, você tem que pagar o pepe para o pepe. Para o pepe. A associação tem que pagar o pepe. Muito por exemplo, para o pepe, não tem que pagar a arbitragem, tem que viajar, tem que pagar. Então, o pepe. Então, se você tem que viajar, despesa de
0: sacola.
1: Então, por exemplo, para o pepe. A associação recebe a resposta tarde. Só que, para o pepe, você tem que marcar o jogo. Terça-feira. Jogo quinta-feira.
0: Sumanaki bozeni.
1: Sumanaki bozeni. Aweni mbapiziwa kuti Nyaminga, ekipa ya Union Sportive Nyaminga, ngabi ya otokaro kuti ya naviajaru mweo dasemani. Entao, ifi tika kalira kombozi. Soki, tazakana fata di komparensia terça-feira, fata komparensia quinta-feira. Então, logo, ia culminar na expulsão da equipa. Então, tinha que lembrar de parque, até para a equipa ia desistir. Então, e na multa, ia, não sei, 120 mil. Então, na ídio, ia ter que ir a pepir, mas ia ficar longa. Carta da lembrança, eu ia dizer que está aí. Mas o leiro está chamando o Pequita, já lembra a carta que eu tenho que ganhar. Mbwenye kumu ndi ekipa ya distrito netika kana kondisyon jita tapichimana pagali para tikontinua tao ekipa ya buka maj tenepa magrupe kusasajirika tioni kutimbane anafunaoneka niga wakutipeza panangu yone kempresaru kwa rike mbapeza mezi muferoviaru kwa lipita provinciaru porque requisito nsakuchepa manika iskreveri jogadori, iskreveri klube. Então, logo já pode pedir a provincial. Mas, só falta é patrocinador. Porque foi na mala tchaca de anteiro de Bassa.
0: De Bassa Maninga. Muno mungwara mwa Nyaminga, mwela nyamalonda zinji. Anyapia walipo muno Nyaminga. Safuniku kutu mutome kazikana nao panzi. Na kuti anewe ndi maganizu, maplano. Mukali panzi, mutome nyelezera. Tona muno mwana hana dema matimba. Ali muno, anewe wana mwaka fedzera duzi, mwaka pemba kuti. Ifu frate kanantu chaka chifuna kudza panangu. 2027, 2028, 2029, mkusasanyira. Sama kuti mangbana, sasasanyira lero. Mkatoma chita pebio, saka chedza nane ya nyapyao munu. Wanyamalonda, nekapano hapa, Nyaminga. Ane ya na chita zolozo munu, Nyaminga munu. Mkabu kwaza kukupezani, tura kuti Nyaminga kali na msoko bozi pa provincia.
1: Be, mwapilonga mwadini. Chaka chita mara tapikita penepi. Ta famba. Monsenimo tafika kota tadeji taenda kumajidi taenda maimpreza mazinji kwenda mbati guma miso tuwala kujitioni kuti naonambo kangache mbwenye mwenemu monsenimo anangu kangachepiacha kakupasa panangu 50 metekaji basi. Anangu kangachepiacha kakupasa 200 metekaji basi. 200 metekaji ne passage para jogar do ribos em
0: Capuano.
1: Então, naí que tapio na kuti tapiche mwana. Tapiche mwana safunika kuti empresário ndiye safunika akomerwembo na masenzekero wa mpira. Se komerwa nao masenzekero wa mpira habi kupeza chintu da.
0: Ndite pambuya inasi chitane pinangu. Mwuchiti pinangu, lero Nyaminga, Nyaminga lukubala Mosambiki. Nyaminga ushu lero kubala Mosambiki. Changwaji mkweziwa, tirimunu Ncherengoma, tirimunu Nyaminga. Saka njira za kuli Nyaminga mkana Nsoka. Na kuti lero alipa dziku, anatonga dziku, adabala dziku, ishi lero alipa nupa Nyaminga. Imu kachita nzeruzezu, kufuna kuti Nyaminga tikana Nsoka bozo. Pangisiri Nyaminga, Nsoka, pangisiri Nyaminga. Mbuya, muna kuza chita pepe, nina chukulubicha kuti Nyaminga. Chaka funakudza panangu cha dembuka, chinangu chiri Nyaminga masezi kapa provincial. Mgwenye, sinu kutipimu na mpibanziri. Mwende basi, nkada mwadziku, abalopana pa Nyaminga. Muna mpa zinji maninga lukutonga inu dziku, inabukira muna Nyaminga munu. Ndui mwema shokadora dalongefi yao, mbwenye pana pa Nyaminga panantua mbili maningi. Mwakafuna kuti Nyaminga, kari nansoka provincial, Nyaminga kari nansoka munu. Epio ndi basi kuchepa mbonye kwa chimali mukofuna ngada mwadziku mukudziwa bairo cha baulewa na manyamini
1: tisaiziwa
0: bairo da baulewa
1: saiziwa
0: musadziwa sachimeranje
1: dak
0: pinanenzi sasanyane nsoka pano panyaminga mumopasa dzina ne dak pinanenzi kabinenzi mbonye kwa isa ndokutanga tano akazikana pansi ya verani musake njira basi anafamba nsoka neka pano manyaminga nditepo ndokuti hapo.
1: Não, anjo, asena salonga fica kutale. Kuvunza. Então, pano tava maningi, motizazira, ifisatiziwa kuti na mphambo zinatipase mwizi, ifitinakala pansi, batisaka umu na umu, tuwele kuti piadidi pikitika kusogoka. Mbwenye
0: chitika.
1: Pano, pinafunefi makamaka, tinachikrupiriru mefi mkuti pepi pinachitika. Pina chitika, porque ifi tinapichita pontu, pakutuwa mabontu.
0: Yeah.
1: Nikapiri pina chitifi, tapiche mwana. Tau tinakala pansi, mbati lemba kata, mbati kwena mbati kumabontu misuo. Tuwele kuti, chakachina funakuza, panangu, Nyaminga, kalembo provincia. Ifi, pepe tikupi funa kakamu. Porque chakachina mala, takala na produsawa kuchepa kakamu kuprovinciale, nitangu ya kusoa dinyero.
0: Mwani kwa kupitwa na marumeo.
1: Tiko kala seya poyo. Ndawa, anapia na zinji, akame nyambira maji, akadanjipa, ndi anapia na kufunza shikola.
0: Na kufunza shikola.
1: Tingachemero kutendene kumwende kame nyebera, anapia na kainda panangu, tikainda anomwe uwa feba basi. Afeba basi kontra kuminambozi, bisasiana.
0: Bisasiana.
1: Tikame ima basi. Ndawa, kalonga chini kwa kipeni ya kalatani. Maji anapia na mbakuziwari kuipika mpira. Maji komu. Kabe kizi cha kutipeza tae. Pindu pikatinensa.
0: Ndumumwenda vesera radio atokuchetza na Mbuya Inacio ni mkadamu wa klubi ferroviario mbalo mwenye Minga. Apita na njira zinangu haonerera Nsoka wa Union Sportiva wa mbalo mwenye Minga. Mbuya Inacio, pamabasa nea anapatemu mbalo mwenye Nsoko no pendo kutipa klubi nei ya ferroviario wa mwenye Minga. Mwalonga kuti Nsoko no wadzesa pizinji. Chakachini chapikubini magumini patatatu, Nsoko no ulinantu pa kampionatu anu?
1: Ulinantu.
0: Anya kumenya mpira na emwe azinji mpamunu pena kukira madistripa nangu?
1: Anseni, chakachini utapichita kuti anseni akali ya munu, mbwenye kudondo asabuluka panangu, awili basi ndia nabuka dondo.
0: Awili?
1: Kwa reforce kare ekipa.
0: Aha.
1: Mbwenye azinji ndia napia na munu, ifan tukufuna maninga napia na munu, tuwele kuti... Tilamusi anapia na munu, au nikembo mazikuwa kumbi.
0: Adia na bukadonda kwa kamunu panangu chita kwenda bwera.
1: Kwenda bwera.
0: Aha. Famba kuna jiteo, anapasa mpamvu ndimwe?
1: Anapasa mpamvu ndifu, tisapa galiri biljeti, mbabwera, mbaenda. Entawo, dinyeru kwa nsendu sabusamburu samatu. Hili na kanyalifu purimeji kubasa kwatu. Entawo, tisapeza na kufuna masenzekeru.
0: Munu Nyaminga tikolonga tangu ya tando. Tando jie basa kubifuru faru, muna matando nangu munu?
1: Tandu ikuru ya mbili, njia kulubi ferroviario. Mbanye, tina matandombo wanangu mangono. Pana tandu ya Kankomba, pana thandu ya Afrika wa Yesu.
0: Afrika wa Yesu.
1: Tina thandu ya shikola sekundaria. Entao pana pana thandu ya shtututu. The former sound professor. Yeah, Bonyi thandu ya mbiri ya kumenyura mpira wa wakumereseri ninga distritali ditandu ya ferroviario ya Nyamingi bwenye majogombo mangono tepa poli kwenda ambo mwengu
0: mipandu na leri chitukoneka mwengu mipandu ilichitukoneka ilipo yonsene nkabida sweka panangu gomoka nkabu
1: gomoka likutoma gomoka poliki tekusasa nyona manja nje kukujuka Tao gomoka ikutoma gomoka inangu maji tikutentari kita pionseni pana gomoka pale tamangiramu kitaipi kitapiri ninga kundukunangu mashapa kadabuluka tapata pono batikira pangono maji tiku develop kundukunangu kutendika ikipono mashapa maji sempre satentari a partire ya ifi kuti tioni kuti chintu chatu chikalepo basi
0: ona basi ini pachaka chinangu mashanga mukhali na nsoka shibabavu mukhali na nsoka pa provincial Nsokono uka menyambalo mwa distritu mwao, awene ka lipisa. Tanduaji, ake kukumiza na masaka. Shibabafu. Imu mwato manye raziramu, awene kwa kalipisa mashirini manaya basi, vinti metikaji. Nchika lipisa kwepo. Inde enda kwepo, ndapiona na maswanga. Nipaka chiteo, imu tandu ne mpina

0: pempita pinyerezera na tangwe ipyo chaka chidamala tapichita pepe tacheza na president of Verde Bay tafunza kuti tikafuna tichiti un jogo wa migavile na weni enta a partir ya jogo ene tione makani ja kucheza hivyo Ferroviario wa Nyaminga na Ferroviario wa Pera tione kuti anatipeza tani ningana pia nao mbwenye pia chimwanika tangwe agenda wa basa yao wazipi limiti kuti tionani tani mbwenye Pabuzi peni talipa pontu kata, mpati mandari kuna sefeni. Kuti tikapemba kipezo, kuti mutipezembo. Maikipa metu, tenepa, tenepa, tenepa. Sefeni, adazi kuti pasira mkondoro tae. Atipasa pare boze ikipa metu, atipasa mafatu terenu, atipasa bota za kumenya nazo kuna. Ndo, na hivyo, tinapereka makulukotu kuna weni, ya kutipeza kuna wekitao. Mbwenye, pakati ya Ferroviario, ndo, ife tirikiriri, Mezimu chakachino mwezi wa Fevrero na cheza pontu na president hii president longa tunote problem tinaona pakati ya patinga kana agenda mpoko alarga entao tina kuchemirani o ife tina buwera kwe entao ekipa fizikamenye na ekipa mash tinasaka o Ferroviario pe o junior asikamenye na imu tioni kutinivu biorganiza sawe yangu ilita
1: tangu anje njanji imu munu masezi kuwa na mashokadori alidi mbo mutumizira wene kweko
0: Ndipyo.
1: Mashakatora, sambu kama unu ntemba munu?
0: Ndipyo memu. Atitu denzempu chakachidamala tapichita pepe, tamandari mwana mbozi zinaji ndizefu, haenda kachita testi kwepu, ate akamenya shovini. Agora non sepe nwa nisa na anji, ndazauna mwana ule zakabwerera. Si, damala ya epok, mwana ule zakabwerera. Pareski kishitawe kufunza. Kule asikuwa nisa vage kufunza taya, zakabwerera para kuzeka malisi funza. Sensei, angamala achuka nenda po.
1: Safunika chita kumpanyamento, pepe. Mwana mwampereka, mboye lekani pereka mamunduwala, sasana kusembesa mundu. Wansembesa mwanako, waenda kubanja, wanduwala, mwana nda nsembesa. Ngafunika tepe. Sembesa ndiko, mwibati funika kuti, fanzizi na nzizi mukala mbunyere zere, mwana nukubanja, wanangu chedzana embu, jina nensa njanji mbanja pala, na kutimamuna sa nensa, sasana kupata mwana mtu muno, kumpasa kulubi ningeneneo. Chikafuni kuti mchita accompaniment kumperekera mwana kumvesera kukhalabai kuna chite pero kuti pindi pyana pipitrizi pepifamba
0: ndimo mwene pepe tapichita kakamu na Mr. Kufa tempo kachitika provincial Mr. Kufa abwera kuno baza kasistiri kukomu majinuera klubi Ferroviario di Nyaminga era União Desportiva di
1: Nyaminga
0: então awena aona Akita nota sao zao, agurusa kwazi majugadori ataka. Por coincidência, majugadori atatuene era a Ferroviario di Nyaminga. Então, yo alonga kutitingamara tinachemira majugadori ati kitina ubasa, ukeke, mwito maji. Tadikira kutipanango, anachita ntokozi mbatichemirira, anapia na aziku achemira. Mbanyumbozi, achita kumandari kweni meda kwekuli, achita teshi yovenish. Tawa mapasari, chaka chanteri chakidamara chumalira bera, so chakakinu wabwerira, parezi ki... Shikola.
1: Basi mbuya nasi ulonga nkulonga panangu ifu ninga radio chiripo chida CF Nduli na kuti imu ndimu vice president funatuchia zipangono na trenadori wa soka uno wa Ferroviario muno Nyaminga panangu chibu chida salanduli ngabe re
0: ngabe chibu chida salanduli tae iwo mbundi nzanga ndi trenadori akalapontu ninga mwonireri wanga meju nyamasanga mbundi
1: Nyamanesho wa nsoko Ferroviario mbalo ma Nyaminga kwa kutoma mbuya tipangete pa konsa funadziwa zinano umalimita tani, mwakoza tani ime kupata nsoko no mkulubi Ferroviario Nyaminga tura kutumbo kala Nyamanesho
2: Ndimu mwini, zinanga ndiri Zeka Jose Zeka ndiri pabozi pa nsoko wa kulubi Ferroviario Nyaminga kandimu mwini ndapita inga mwemu ndika kala na inga mwana Saka inga ndiri mwana wa kukula mwemu mkulubi Ferroviario Nyaminga
1: Mbuya Zeka, mwano mkulubi Ferroviario Nyaminga, mwakula mwemu Mkupinyerezera pangono matomatane mpaka kuti mufikiri pepale Muna pia kapingasi mbomo kaninga Nyamanesho nsoko no wa Ferroviario Nyaminga
2: Ndimu mwini, ini ndapita mwemu ndia kala na piaka kumi na pitatu Na chizungu salomba Tereziano Ndika kala inga mtu waku lokota mabola na kukomerwa kwa nsoko wa Ferroviario Nyaminga Ndaza kulambo mwemu, minitoma kutamanga tamangambo, mindi ate fika fazi ya treinador kundi San Colombo ndikatoma ku menya mpira mu soka Ferrovia.
1: Basi neyo treinador safunzwe ne.
2: Basi neyo njakufunziwa ngongera tikusakasaka njira za kuontare na titatani tikosegere kala na chipako chipaso cha kulongera kuontare uyu wapfunza basa che ine ya treinador.
1: Eh Matoma sakamba pangono saka kudziwa saka kuchedza na anangwa nyamanejo. Mwabvunzambo kuti ine handi ndikuchida basa icho nyamanejo ndine treinadoro fa ku Nyaminga mbwenye ndikufuna kuti ine ndibuke pangono ndome sakamba unzero zinangu za kuti treinadoro.
2: Ndi mwene ukolonga kondari ndachita nkhulama ndizati ku saka njira ingezezo tai. Ndiku kunganyika kondari so tikonsigiri pitambo pepo mapfunza funza tikadza konsigiri chepapo chiri mbitendari mbuja saka ale ana dziwa kumutsa tita parandisake anipasegmo njire kondari ndikonsigiri kutitwa mapfunza funza neyo ndikonsigiri kana chipapo.
1: Ninga nyamanesho mbalo mwansoko fuvaro wa Nyaminga mwachitanchi mpiyabida dzisemwe mbalo mwansoko no huku mkuchitanchi muna petrizi mwumuchitanchi.
2: Ndimu mwene hongera dechi minitoma ku sogolera nsoka wa Ferrovia di Nyaminga. Ja tatita tawina kandimu kwene kazinjikene. Tina mapaso pikulu pikulu kwa kondari pida uenefe. Mine mini sogolera tandune kwa honda ya mbutu ne ya Ferrovia ya treinadori. Yaku manejare manejare mapale para konsigiri kumenya mpira mwa ndimu mwene. Tina mapaso ndimu mwene kukondari kondari ada konsigiri fi kukishitari kondari asati ya presentari na mabasa na titifi.
1: Apala wa Nyaminga, apala witi ni anangu apada menyambalo mwansoko no klubi Ferrovaro kwa Nyaminga. Pika menye umuno mukanya manejare mwamu ndimu ipanangu simira.
2: Ndimu mwene tempo zeziri tika kalinga makoleka tika jogari mbutu zibodzeni.
1: Mwakutu mwamenya na Nyaminga, mwamenya witi ni
2: tika kala, tika kama jogador tempo zezi tika tamanga mbosipeni. Mindibuka, minenda ku Ferrovaro da Beira, minenda katita testi. Pia konsigiri kondari ndaza sosa matenda kweku kutesti. Nzanga ndipitira malo ndikonsigiri lesionarik solonga na chisena kugujuka mwendo. Mini kujuka mwendo kwekule azitairisa mini mbalivunza ndoka kunyomba kwa wanga ubiripondo.
1: Ni chaka chibi chochi?
2: Ndikulonga 2015.
1: 2015?
2: 2015. Tikada kuenda kweku. Bititita testi pa milikatoma ya kutamanga
1: bando anzala ya pa matreno pa manejo
2: pa manejo depois tazapitira na malo baza ndikujula mwendo pindi bweziyo ku
1: mama mungu kumbuka nzano no pano kutakapa
2: kandi mukwena te ndikanyerezera komo pia pita dzina ja chakachino ja ngongera ja ndikunyerezera vitai. Maji tikajogate pia ndimwene ngongera kota tikajogari posisa bozeni. Porque tika tita hungira nga mapikisana tika lutare kutangira mbuti bodze adzoneka kondare adzabweka nepitira malo porque yakakhala mbuti nangu ine ndikakhala mbuti nangu paku sosiwa mpira adzabweka kule mbadzabweka nepitira malo ndikosigiri nangu kosigiri
1: panangu achita nakufuna kwacho.
2: Kati mwene nakuona ngongera tika tita era mapikisano mbuti ile bosi tikafunika para asankuliwe mbozi akhala mbuti ne. Ukapiona tepale ngongera kondari iya titambaziwa kondari ndika stragaru alia nende
1: mbini sana
2: aye atakoza atasala ini mbini bwezo mbongo kondari ndoko kasasunyikiri ukawanga ifi na kuchemere azikuza nchemere afetele
1: akusaya ni mwendo mwendo wa bzere mwendo wa maju
2: mwendo wa bzere wa maju mwendo wa maju unataka menya nini kweni mpira nduda sae polisi ndazona kondari mpyabidi kuparare minipata experience ziri minitoma segurari kipa kwa treinador.
1: Muka menyera mbudi?
2: Ini nikajogare pa central. Tikajogare pa central ira peza titika problema zezi ira pa kantu ia zabuka ku defesa kwachi mtibwera. Mbazabwera kafuna kabisa bola imabweka niku ira pa mwendo.
1: Bukira pepale mpaka nalero mwazupita pano nthano pomenya mpira.
2: Depois ya pepale ndazenda ku hospitali bandika tala. Maji ndikuona kondari tala ili zi resultari chintu porque mwendo atenchino chiri kuzungunuka wazungunuka mwendo pepale. Ndaona kondari mpyadidi ku parare midi fundisa kwene ananangu kwa kusigiri kwenda sokolo.
1: Kumenya koko, udajitemu menye mpira, lero mlinya manejo, mkafura kumupitrizi na kumenye mpira, pecho mweni kande. Kunyumba kwano, alipomba da menye mpira, panangu baba, mai.
2: Kandi mwene kwa, ndi mwene kunyumba, ngongera pae, era mba kujogari mpira. Bale asinera na nditorera chidi nkampo kujogari. Ineni basi nida kusigiri kupambuka. Mindi kala kumu nya kumanejari.
1: Mapambuka tangu ya utende?
2: Tangu ya utende.
1: Jimano kafuna kutimupitrizi basi na umpira?
2: Ndimu mwene kundara ivezi pisa ndipa. Midika mundu. Mindi zio kundara pina konde chita mwene mwene ndina chita.
1: Ndina chita.
2: Mtimo sapa.
1: Mtimo sapa.
2: Sasa hapa mwene mwona kundari. Pina mfunseni sipepe pina ndeka chita. Mtimo sapa. Gana ini pita bondu mwene mkati. Kwele katu.
1: Ndi mwene mbuya zeka. Imwene inga trena dori. Mabasa nena chitemu mbalo mbaklubi ferroviari wa Nyaminga. Chakachini mwa bala tura kuti mufambitani na sokano mafarati Nyaminga. Muna chita kampionato mwene basi Nyaminga pene muna buka buka amba.
2: Ndi mwene. Ife tisa parari tayo. Tisa buka mbitenda ka hona maesperiensia nangu. Muna ma distritu muna ngombo. Bitenda katika troka ya experience. Hongera pendi mwene kufugera prati mabola, mapiatu ya mabola pekali pindu pendi mwene. Ndipepi pisati busisa, mitenda kasaka mbo maesperiensia nangu. Bitona kondari tinafambisa tani mamenyero mpira pano pa distritu wa Sheringoma.
1: Uku chakachino, mwale mbe rangas anya kubunya mpirano ane mungkulubi mwana?
2: Tepa já tinha 22, tá lembrando já como na Wii,
1: mas como era na Wii,
2: 22, sim, mas como na Wii, deu a nafuna para baixa, mesmo no clube mais fervor, deu mais jogadores ana passa para fundir safe, para conseguir te conseguir calanau, para te conseguir fambisa mais baixa a pira para Nyaminga.
1: Campeonato para Nyaminga é feito a dizer o que tinha Thomas Mandamala. Mwachita masinzekero kutoma, inenda kampionato, ifirado Mosambiki, tulukumaza mpangwa zezo za kutisumada mara kampionato kunu kunyaminga ya toma. Mwatoma tani, mwatoma madidi, peni mwatoma na mwendo zere.
2: Ndi mwene, tatoma na mwendo zere. Tapita logu, tapwanyiwa na Afrika Oeso. Ika kala kuinga jogo ya kutoma, ya kufungula kampionato. Majogadori ya kakalako siyana siyana, kada mtu neka paziwa po kajogadi. Na kuona kondari taza dispertari mashtardi, ngongeratika kana majogadori nangwa kada kumvidadifu ya foro, parabweka tipezi. Aka tairida pia kondari tisa jogari mwasineni, mkwantu gopa kalapanja. Na zai na mwemu nghacha kuchita pida chiteo, taza chikubi mashtardi kwe pozi sawa weda pide sineo tayo. Mbitu konsigi trokari maji. Tempo e cada pata manja. Então descobri mais tarde que da fungula massa enquanto tempo cada pita. Da zaone ocupanhou com a tibodzi na disuamombe. Bitigi ya jogo é zama até pali.
1: O que bukira pepale para danir se mova para mas nzekero kutoma mpaka nsibuzene defe mukita basayanchi tera kuti mukozi zisavoli chitsanza yungwalo makulubi ferevera kunyaminga.
2: Ndimu mwene tiku tamanga kakamwe para tuone kondari tina zesanji, pia didi, pia kupapra pa klubi. Pina funefe nguwina. Tikonde kuluzave jogo neibosi. Para tukonsigiri kala mtu wa soka pa kutoma. Para tukonsigiri kuwina pa kampionatu ishi. Por isso tukutamanga kandimu kweni. Para tukonsigiri jogo inafunefe kala na unsabudu. Para tu conseguir kuwina, para tu conseguir lave nem jogo bom para efeito perder. Depende pe na titef, tintino, quando a titi pano, eu alco campo com tamanga, buka pano ninda kukuli, midenda kawa na nao, para tu conseguir kuona quando a jogo ina kalalini. Depende.
1: Basi mbuya seka longa kulonga panangu kifarad, chilepo chida doalefe, panangu takufunzani mwakuiba, pentabala kufunzani pinangu, mafala na kumalisa.
2: Ndimu mwene ife komera na kutanzaya na kutambira ankonda radio Mosambiki pano pa distritu ya Cherengoma. Kalene tika kala tina ngukomera na ntabo no tika kala nao tai ngaja chida salanduli komera na kutanzaya.
1: Komera na kutanzaya.
2: Komera na kutanzaya na kutambira anya radio Mosambiki.
1: Basi mbuya Zeka imu napitriza na basa na edusuwe mwikale, basa kutuwa pata, kutuwa chita. Ife, tina zabuera pontu nseko zango zina madzina, mpangwa tina bwada kasi pata pontu munu, tina onana, unafunefu ndungu miyano.
2: Makulokotu. Makulokotu kuna imwe, adabuka kunzinda wa Beira, mbuera katu wanapana padishitu wa Chengoma. Kondari mulungu mbako kwa yeni. Paranzizi unamazina, tina onana kama.

0: aimba jifama vesera radio kuno kunyumba mphepo masiku a chinai ati handi nzanga taipa nyoka tayachiropa basiene ona nyatwa pachisa anaona ana maso ati wa ngana ule ya bala uku nyatwa zakoka migele ndapasoa atipanga pamwamba dachitika madziko onsena pansi pansiku ninga ya lero
1: Nsiku inatukumbusa pya maziko apansi.
2: Anya kutuwatwa radio Mosambiki bwerani ikontu kufika telepano na makanizo nalonga tangwi ya nsiku inatukumbusa pya maziko apansi. Lero natulonge tangwi ya kupita kwa nsiku standatu ntendunu ya malimwe. Pachaka chachikwi maza na mafemba maku batalabashanu kubalwa kwa Mario Steve Jikuluna. Ndiye akalia kugwa mpira nkati mwaziku na Mosambiki wankulu kakamwe bulikira ku Magudi mprovincia ya Maputo. Iye Mario Esteves Kuluna ziwani kuti atoma telepano kuguma pika makamaka ndiye mpira wakumanyina miendo bulikira mpisa. Iye atoma nampira mwakusinzeka mbagwa telepano nenza pato nkabe. Mario Kuluna apangiza uzuwisi bozibozi wakufuna kakamwe mapika. Awa mbakala mapika mpira kumanyina miendo kale na kale kakamwe. Zukuli kwa ndima iye apangiza antu azinchi kuti inde akali nzuwisi wankulu kakamwe wa mapika. Ahenda mpaka ku Benfica. Pinipire bulikira pachaka cha chikwi maza na mafemba maku mashana manai mpaka pachaka cha chikwi maza na mafemba maku mashana mashanu pina kundi nango pachaka cha chikwi maza na mafemba maku matandatu ninga pachaka cha chikwi maza na mafemba maku manomwe telepano mbawina pa mifendu miiri ya mapika mbakala a mweropa pina mbakala mbozi muafrika kamaka wakutoma adakwata mulinga wa Europa.

Kugwa kwa marikuluna kati mwazikuwa tano Mosambiki kwa pangiza tuku kukulika kamwe ninga trakta. Nakuti ya kalina mpamfu ikulu pina nduri mwache azinchi kuntowera kupangiza telepano kutakale antu akufuna kukuma pika ninga iye mbozi mbozi. Kuportugal, Mario Kuluna akwanisa telepano kutambira chizo. Ninga mkulu wakupangiza uzuisi wa mapika mpira kumenyele miendo. Kundinango akwanisa telepano kuchita andu azinchi mbafuna kufuna iye tangwe basa kaza mbejite pakupangiza uzuisi wa masinzekero a mpira. Mpaka ndalero masezi kumwalira asa kumbukirwa pansi ponsene. Papi zinji bila jite Mario Kuluna akale ninga ngadamu wa fukwe. Mkati mwaziku watu na Mosambike inatendeza telepano masinzekero mbakala mpira kumenyele miendo. Kundinango iye mbazati kakala ngadamu mbozi mbozi akwanisa kupangiza uzuisi pina nzero zikali na iye za kukwanisa kutambaruza masinzekero. Ninga kumanga mbuti bozi tura kupaka kulia pale na sikana na lungwa wa mbale akuna maasha. Na chepezo cha FIFA ndiye nsoka ukulu pansi unalanga nila mapika peno mpira kumenyele miendo. Ninga kupangiza pina kuli ari antu anya kufundisa mapika awa mbakala pale na sikana mbale kati mwazikuwa tano Mosambika kwenisa kupakwa tuwela kuzocha maso tangu ya mapika awa mbakala mapika ampira. Mario Esteves Kuluna ndiye adamalira pasi kumbakwa irazishanu ntanda ya mazalo pachaka cha piku piri kumina pinai mwenye amalira bulikila pa nyumba ikuru ya ungumi ina salakana moyo mkati mwazikuwa tano Mosambike.

0: anya kutivatwa Radio Mozambique lero pa maganizo alonga tangu ya nsiko inatukumbusa maziko pansi ta kumbukira kubalwa kwa Mario Esteves Kuluna nsiko sandatu za ntendeno ya Malimwe pachaka chachikwi maza na mafemba maku matatu na pishano kuno kubanzi fika panganano nzanga stoi te sheira asubuza kumuchini ines nanga dina Miguel da Pasoa masi kwa didi trinosene.
1: Siku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.